0: Izgubljeni leča.
1: Otvoreni. Samo hitovi.
2: Samo jako.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 € za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

0: kulture na otvorenom.
1: Dodijeljeni su Oskari znanja, najviše priznanje koje se u Hrvatskoj dodjeljuje učenicima za iznimne rezultate i postignuće u obrazovanju. Na 22. svečanosti, održanoj u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, nagrađeno su 484 učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Priznanja su primili i njihovi mentori za predan i stručan rad. Svima okupljenima čestitke uputila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
2: Čast je nazočiti svečanosti kojom slavimo djecu i mlade koji su svojim talentom, upornošću, radom, ustrajnošću i znatiželjom dosegli vrh. Čast je nazočiti svečanosti koja slavi izvrsnost koja nije slučajna, nego se dogodi kad darovitost susretne rad, a znatiželja naiđe na potporu.
1: Istaknula je i koje su uspjehe dobitnici nagrada ostvarili.
2: Od 484 dobitnika nagrade Oskar znanja, 240 učenika osvojilo je prvo mjesto na natjecanjima u znanju, 160 učenika osvojila je prvo mjesto na natjecanjima u glazbi i plesu, a 84 učenika ostvarilo je iznimne uspjehe na međunarodnim natjecanjima.
1: Čestitke uputio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: Vi ste onaj segment koji je pokazao da se znanjem, učenjem, upornošću, težnjom ka kvaliteti i izvrsnosti mogu postići zaista impresivni rezultati. Na tome vam svima čestitam od srca.
0: Samo hitovi. Otvoreni.

0: sat Otvorenog radija.
1: Nastavlja se rasprava na relaciji vladajući oporba nakon izjave Sandra Benčić iz Možemo. Podsjetimo, napustila je sjednicu saborskog odbora jer je s dnevnog reda maknuta točka o izboru tri ustavna suca, a prilikom izlaska stokom je nazvala HDZ-ovce. Iako sebi u bradu, kamere su sve snimile.
2: Nemam potrebe ni opravdavati, niti se ispričava, samo da kažem kontekst, ja sam to rekla na izlasku iz sa odbora. Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje je ta riječ proizašla.
1: Objasnila i zašto se nema potrebu ispričati.
2: Jesu li se oni ispričali građanima za to što im govore da ne osjećaju inflaciju, a građani jedva preživljavaju? Jesu li im se ispričali za to da nema dostupne zdravstvene usluge? Da 300.000 žena u Hrvatskoj nema ginekologa? Za to da futraju parama javno privatno zdravstvo, a da ljudi ne mogu dobiti, i to teški bolesnici, osnovne preglede?
1: Očekivanu reakciju samo pljušte, pa idemo čuti ministra Butkovića.
3: Mi se možemo politički ne slagati i razilaziti i možemo argumentirano razgovarati, ali ljude nazivati stokom, to je nešto što je novo u hrvatskoj politici, ali meni je drago da to ljudi vide o kakvoj se zapravo osobi radi. Ja vjerujem da takvi ljudi nikad u Hrvatskoj neće doći na vlast.
1: Komentar je dao i premijer.
4: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama, i ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja.
1: Predsjednik odbora Ivan Malenica reagirao je na izrečenu uvredu i rekao da se radilo samo o tehničkom utvrđivanju toga koliko kandidata ispunjava uvjete za ustavne suce. Prozvao je Benčića, lopticu je prebacio na Sašu Đujića iz SDP-a, koji je, kaže, nazvao dan uoči sjednice i obavijestio ga da će dnevni red biti dopunjen.
5: I on rekao da on nema ništa protiv toga, i tako da smo mi onda dopunili dnevni red, gdje smo eto vidjeli ispad na toj samoj sjednici, ispod kolegice Benčić, koja nije znala zapravo ni argumentirati dobro zašto je ona protiv takvog dnevnog reda.
1: Na izjavu sam Đujić je pak rekao:
6: HDZ radi ono u čemu je najbolje, a to je manipulira, izvrće, laže i podmeće, i pokušava posvađati nas kao i koalicijske partnere. Ja nisam dao nikakvu suglasnost. Znači, mene je kao potpredsjednika odbora, predsjednik odbora izvijestio da će drugi dan s time dopuniti dnevni red. Dakle, šta bi se dogodilo da sam ja rekao ne, nemoj? Mislite da oni to ne bi napravili?
1: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa pokazala je razumijevanje za ispad Benčić. Osim je upitani Most.
7: Evo, ja razumijem da je bila ljuta, ali treba biti ljuta na one koji su uvrstili u dnevni red. Dakle, i na jednog i na drugog.
1: Osim je upitani Most. Zvonimir Troskot nastavlja s tvrdnjama da je izbor ustavnih sudaca sve na političku trgovinu između HDZ-a, SDP-a i Možemo.
8: I to vam je kao jedan stari bračni par koji vam se danas svađa, a sutra će se miriti. I vidjet ćete kako će se oni zapravo itekako pomiriti oko pljena kada dođu ustavni suci, kada se oko toga treba zajednički dogovoriti. I u tom smislu nema vam razlike između HDZ-a, SDP-a i Možemo.
1: Podsjetimo, za izbor ustavnih sudaca u Saboru je potrebna dvotrećinska većina. Nakon što nedavni pokušaj popunjavanja mjesta nije prošao, sada slijede nova javna saslušanja, a zatim i novi pokušaj dogovora vladajućih i oporbe.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U državi je najmanje nezaposlenih ikad, odnosno od kad se vodi evidencija.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: U državi je najmanje nezaposlenih ikad, odnosno od kad se vodi evidencija. Prošlog mjeseca bilo je registrirano više od 61 tisuće nezaposlenih, što je čak 16,3% manje nego u svibnju lani. Stranka MOST želi po uzoru na Mađarsku, Slovačku i Švicarsku plaćanje gotovinom zaštititi ustavom. Tako žele spriječiti mogućnost da kartice skroz zamjene keš. Nikola Grmoja tvrdi da je digitalni novac poluga kontrole, pojasnio je to na primjeru iz pekare.
2: Kupite jogurt, idete platiti karticom preko vašeg mobitela. Vi prislonite mobitel i čekate da se pojavi ona zelena kvačica. Dakle, da biste vi nešto platili, netko to treba odobriti.
1: Druga strana pak ističe da ne prijeti nestanak gotovine, a da je digitalni euro poluga koja donosi više sigurnosti u transakciji i sprječava manipulaciju i sivu ekonomiju. Ne smijemo krivnju za inflaciju svaliti na leđa državnog i javnog sektora, poručuje sindikalist Matija Kroflin, čelnik jednog od 11 sindikata koji je bio na sastanku s ministrom financija, ne bili doznali što vlada smira s antiinflacijskim paketom.
3: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama.
1: Plaće su jako raste u ovoj situaciji, neke nove velike povišice nisu realne, smatraju vladi ministar Tomislav Ćorić.
4: Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
1: Došao je i taj dan. Država je uvela AI šalterskog službenika. Sve vladine stranice po novom imaju AI asistenta kojeg možemo 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu pitati za pomoć. Naprimjer, kako izvaditi novu putovnicu, upisati dijete u vrtić, promijeniti prebivalište. Iz vlade ističu da se njihov A1 šalterski službenik razlikuje u odnosu na ChatGPT jer ima visoku sigurnost i pouzdanost te se ažurira svaki dan. A u odnosu na šalterske službenike s informacija njemu ne treba pauza i ako vam već fali jedan papir, reći će vam koji. Pred nama je, predviđaju meteorolozi, iznad prosječno toplo ljeto. Često govorimo kako se osvježavanje traži u moru, no osvježavaju isto tako i rijeke. Odlične vijesti zato stižu s najveće i najposjećenije riječne plaže u Hrvatskoj. Nakon čak 7 godina, za 10 dana otvara se renovirana Kopika i to baš na 50. rođendan kompleksa osječkih bazena. Gradonačelnik Ivan Radić.
5: Kopika 2 godine prije nego sam postao gradonačelnikom uopće nije radila. Da smo u samo 6 mjeseci dio Kopike obnovili i u ovom trenutku završavamo drugu fazu, a nakon toga krećemo i u prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku.
1: Svakog sata u Hrvatskoj jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja. Upravo zato Zaklada Hrvatska kuća srca, Hrvatsko kardiološko društvo i studentska ekipa prve pomoći sutra od 10 do 13 sati na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organiziraju besplatnu edukaciju o oživljavanju. Građani će moći naučiti kako pravilno ponuditi reanimaciju, koristiti automatski vanjski defibrilator te pružiti pomoć kod gušenja i utapanja. Nešto više o samoj akciji Anja Žuvela iz udruge STEP.
6: Akcija Oživi me je jedna javnozdravstvena akcija koja nastoji naučiti ljude postupcima kardiopulmonalne reanimacije uz korištenje AVD uređaja. Jako je važno da građani znaju postupke prve pomoći zbog toga što su oni jednostavni i svi ih mogu učiniti. Ne morate biti niti liječnik, niti imati medicinsko znanje, a vi ste u tom trenutku jedina šansa za preživljavanje osobi koja se nađe u takvoj situaciji.
1: Za kraj pozvala sve zainteresirane građane da se pridruže akciji Oživi me. Botanički vrt u Zagrebu ove godine obilježava važnu obljetnicu povezanu s idejom njegova osnutka. Tim povodom organiziraju događanje od Praga do Zagreba, Češki trg u nastanku Botaničkog vrta u Zagrebu. Više o sutrašnjem programu otkrila je viša stručna suradnica iz centra Sandra Prlenda.
7: To je jedna prilika da se građani Zagreba upoznaju sa povješću Botaničkog vrta i posebnim udjelom Čeha u njegovom osnivanju. Biće organizirana pop-up izložba o nastanku i razvoju Botaničkog vrta. Posjetitelji će moći provesti se kroz vođenu šetnju različitim dijelovima vrta. Voditelj šetnje je dr. Vanja Stamenković, voditelj Botaničkog vrta, a program će obogatiti i članice i članovi češke besede Zagreb svojim glazbenim nastupima.
1: Glavna ideja ovog događanja je da je Zagreb bio i ostao grad otvoren svima.
7: Ovim programom Centra za promicanje tolerancije želi podsjetiti ideju otvorenog grada. Dakle, grad Zagreb je kroz svoju povijest bio otvoren i različitim utjecajima, različitim ljudima koji su dolazili iz profesionalnih ili drugih razloga i obogaćivali ga svojim trudom, svojim radom i idejama. Tako su i Česi imali značajnu ulogu u razvoju grada Zagreba i kulturnih ustanova, institucija. Građane želimo podsjetiti da grad Zagreb i dalje treba i jeste otvoren svim ljudima dobre volje koji sudjeluju u njegovom razvoju.
1: Za kraj uputila poziv građanima da se prijave te rezerviraju svoje mjesto.
7: Svakako pozivamo sve da nam se pridruže u subotu od 11 do 13 sati kako bi se osigurao besplatan ulaz u vrt da pratite program od Praga do Zagreba. Potrebno je poslati vaše ime i prezime u poruci na broj telefona 099 4791 950. Svi su dobrodošli i nadam se da ćemo se lijepo družiti u subotu.
0: Infosat otvorenog radija.
1: SAD opet bombardirale Iran.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: ako treba.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Drugi dan za redom SAD su opet bombardirale Iran zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tjesnac za prolaz svih plovila, dodajući da će svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Američka strana to demantira i tvrdi da se promet tjesnacem odvija normalno, dok tržišta reagiraju rastom cijena nafte. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, američki šef Trump uvjerava postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom i su prekinuti kroz dan, dva mogli bi barem imati ideju o ishodu, ali stvari idu dobro. Posljednji američki napadi na Iran uništili su pristup pitkoj vodi za stanovnike grada na jugu Irana uslijed visokih temperatura. Tvrtka za vodoopskrbu i odvijanje i odvodnju pokrajine Hormuzgan izjavila je da su rezervoari jutros ciljani potpuno uništeni američkom paljbom. Vlasti kažu da nema dovoljno drugih izvora vode za nadomjestiti u tom području gdje temperature dosežu 45 stupnjeva Celzijevih. U međuvremenu iranska strana pokrenula je odmazu lansirajući projektile na 18 američkih ciljeva i njihove vojne baze u Bahreinu i Jordanu. Papa Leo XIV. U Barceloni održao je svečanu misu u Sagradi Familiji i blagoslovio toranj Isusa Krista visok 172,5 metara, čime je postao najviši dio bazilike i najviši crkveni toranj na svijetu.
3: A voi la basilica della Sagrada Familia?
2: Sagrada Familija mnogo je više od samog spomenika. Ona je gradilište i dalje nastaje, podsjeća da je kršćanski život put i projekt koji Bog ostvaruje. Mi nismo u nedovršenom dijelu, nego u hramu koji se još gradi. Njegova nesavršenost nije mana, ona svjedoči o želji i simbolizira obećanje koje želimo ostvariti. Unatoč optužbama iz međunarodne zajednice, ratovima, kaznenim postupcima i optužbama u domovini, te sve većem razlazu s američkim zaštitnicima, Benjamin Netanyahu opet će se kandidirati na izborima u jesen. U kratkoj izjavi poručuje se da će se kandidirati na izborima koji još nisu formalno objavljeni, ali se moraju održati do listopada. Benjamin Netanyahu, izraelski je premijer s najduljim stažem na toj pozici, a u posljednje vrijeme sve očitije njegovo neslaganje s američkim predsjednikom Trumpom oko vođenja rata i pregovora s Iranom. Hrvatski ministar turizma Tonči Glavina predstavio je u Mostaru novi projekt potpore Hrvatima u BiH vrijedan 2 milijuna eura za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata u 2026. Cilj je, kaže,
4: pomoći u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini, primarno naravno na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ali mogu slobodno reći na određeni način i da vratimo dug, i to planiramo raditi tekako u budućnosti, svim našim sportašicama i sportašima hrvatskog porijekla koji su s ovih područja, a sastavni su i neizostavni dio velikih hrvatskih sportskih uspjeha.
2: Prijaviti se mogu gradovi i općine u Bosni i Hercegovini koji imaju vlasništvo ili pravo raspolaganja sportskom infrastrukturom najmanje 10 godina. Natječaj će biti otvoren 30 dana, a detalji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta.
5: Jer želimo, naime, kroz različite projekte omogućiti novim generacijama da imaju infrastrukturu za njihova buduća sportska dostignuća.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Vatreni prvu utakmicu igraju za 5 dana. Vrijeme sunčano.
1: Više za koju minutu. Da li...

0: Infosat otvorenog radija.
1: Počelo je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. SAD, Kanada i Meksiko u sljedećih će mjesec dana ugostiti rekordnih 48 reprezentacija koje će odigrati čak 104 utakmice. Prvenstvo su otvorili Meksiko i Južnoafrička republika. A za točno 5 dana vatreni imaju premijerni nastup. Prvu utakmicu igramo s Englezima. O njima je pričao reprezentativac Igor Matanović.
2: Sad smo igrali finale u Europskoj ligi. Tu sam prvi put igrao protiv ekipe iz Premier League i mogu reći da je drugi nogomet, da su jači, da su čvrsti i da su stvarno jako dobro isto na lopti i u duelu, da su stvarno jaki. Mislim da to mogu isto očekivati u toj utakmici.
1: Osvrnuo se i na to kako igrati sa Senatorima u reprezentaciji.
2: Mislim da je ovo jedna velika stvar, da imaš su igrači ko Perija, Luka, Kova i Kamu, isto znam dobro iz Bundeslige i mislim da je jako važno isto kao mlad igrač da naučiš, da gledaš šta on rade i to isto cijenim svaki dan i probam da isto svaki dan nešto novo naučim.
1: Vatreni treniraju u svojoj bazi u Aleksandriji južno od Vašingtona. Matanović i Jakić podijelili su prve dojmove nakon dolaska u reprezentativni kamp.
2: Mislim, kad cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno i evo, mogu reći da je do sad hotel jako dobar, da je smještaj top.
3: To malo umorni zbog vremenske razlike, a što se tiče hotela, miran kvart, hrana, na štanica je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno sam dočekao jako lijepo.
1: Matanović je ovo prvi poziv na svjetsko prvenstvo, a o tome kakav je osjećaj kaže.
2: Nisam imao pres konferenciju ispred 100 ljudi, naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i taj osjećaj je poseban i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako poseban.
1: Jakić je s druge strane s reprezentacijom već bio u Kataru.
3: Evo, drugo veliko natjecanje, tako da meni sve ovo što se njemu sada vrti u stomaku i u glavi, to mi je prvo u Kataru bilo, ali sada imam već skoro 30 godina, tako da znam kontrolirati svoje emocije i malo se nam reći ozbiljniji. Ne znam, za mene je sigurno da osjeća se ta neka napetost, ali ne kao prvi put.
1: Komentirali su i to što sve više Amerikanaca, ali i nogometaša iz raznih zemalja, SAD-a doživljavaju kao nogometnu zemlju.
2: Za ovu zemlju kao SAD i za cijelu Ameriku, mislim, posebno da je ovdje svjetsko prvenstvo i mislim kad gledam stadion u Dallasu, u Filadelfiju, isto jako veliki stadion i mislim da smo svi spremni i jedva čekamo.
3: Mislim da su joj osjetili te neke čari i unutrašnje zadovoljstvo, dok se kaže, i emocije koje kada postigne ekipa gol, tako da drago mi je da to ide sve prema gore i da raste samo u kvaliteti. Ovo što vidimo da dosta velikih imena dolazi u Ameriku igrati nogomet.
1: Za kraj rekao Jakić da je fokus reprezentacije samo na nogomet i što bolji rezultat.
3: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nemo prvi cilj mora biti samo razmišljanje na nogometu, a ne kako ćemo biti neke građevine ili nema pošta restorane, tako da i za svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dan razgledavati, ostale samo fokus na nogomet.
1: Hrvatska je još u skupini, igra s Panamom u Torontu 24. lipnja i Ganom u Filadelfiji 3 dana kasnije. Titula prvaka Hrvatske seli se u Draženov dom. Košarkaši Cibone prekinuli su niz Zadra pobjedivših u petoj utakmici finalne serije prve lige rezultatom 82-75, čime su postali novi prvaci Hrvatske. Zadrani su u prepunom Višnjiku pred 10.000 navijača vodili sve do kraja treće četvrtine, kada je Cibona izjednačila utakmicu, a onda i otišla u vodstvo koje nije ispuštala do samog kraja. Zadar je porazom ostao bez četvrtog uzastopnog naslova, dok Vukovina titulu čekaju od sezone 2021-2022. Mislav Oršić odradio je prvi intervju nakon povratka u Dinamo. Miljenik navijača i najbolji klubski strilac u povijesti europskih natjecanja govorio je za klubsku stranicu o karijeri, uspomenama u plavom dresu i onome što slijedi.
4: Stvarno sam sretan zbog toga što me navijači vole, a ja s druge strane imam veliku odgovornost da to onda vratim na teren.
1: Iako je nakon ulaska iz Dinama zaigrao za 30 kluba, ističe kako je u srcu uvijek nosio samo Dinamo.
4: Od uvijek je Dinamo bio moj klub i ispred nas ove sezone veliki izazovi. I spreman sam za sve to što nas čeka.
1: S Modrima je potpisao višegodišnji ugovor, a u klubu će baš kao i nekada nositi dres s brojem 99.
0: Infosat Otvorenog radija.
5: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Daj, budi malo kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
2: Za manje od mjesec dana Zagreb će postati jedini grad u regiji koji je ugostio legendarni američki sastav Black Eyed Peas tijekom njihove europske turneje, koja obuhvaća svega 14 koncerata u 13 država. Nastupit će 26. lipnja u sklopu najvećeg Lillipop izdanja do sad, a organizatori otkrivaju detalje glazbenog spektakla. Glazbeni kritičar i radiovoditelj Daniel Turk.
3: Black Eyed Peas su obilježili jednu eru moderne pop i dance glazbe. To je band koji je napravio crossover između hip-hop, elektronike i pop glazbe i stvorili su hitove koji su obilježili generacije.
2: Matej Franc osvrnuo se na veličinu ovogodišnjeg izdanja.
4: Nakon što smo organizirali Sean Paula prošle godine na Jarunu, nekako je logičan slijed bio da nastavimo sa koncertima i sa live nastupima, a Black Eyed Peas nam je bio visoko na listi prioriteta. I eto, uspostavilo se da su baš u periodu kad su mi tražili artista na europskoj turneji, tako da smo vrlo brzo s booking agencijom došli do potvrde i krenuli sa planiranjem.
2: Ivan Budor otkrio je ostale detalje koje će publika moći doživjeti na Bundeku.
5: 26. lipnja na Bundeku, osim samog koncerta Black Eyed Peasa, očekuje nas i koncert Baby Lasagna te više domaćih DJ-eva. Uz to očekuje nas i velika chill zona gdje ćete moći posjetiti više interaktivnih zona, gastronomsku ponudu i koktele. Vrata se otvaraju u 17 sati.
1: Infosat Otvorenog radija.

0: i još o vremenu danas. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice jaka bura, osobito podnove lebita s olnjim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 26 i 28. S odmicanjem frontalnog sustava od naših krajeva i stabilizacijom atmosfere, biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Uz ugodne temperature mnogi će biti motivirani za boravak na otvorenom. Savjetujemo adekvatnu zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno hidracije.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušajte Otvoreno.
2: Nastavlja se rasprava na relaciji vladajući oborba nakon izjave Sandre Benčić. U državi je najmanje nezaposlenih ikad, odnosno od kad se vodi evidencija. SAD opet bombardirale Iran. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Vatreni prvu utakmicu igraju za 5 dana. Vrijeme sunčano.
0: Otvoreno.
2: Nastavlja se rasprava na relaciji vladajući oporba nakon izjave Sandre Benčić iz Možemo. Podsjetimo, napustila je sjednicu saborskog odbora jer je s dnevnog reda maknuta točka o izboru 3 ustavna suca, a prilikom izlaska stokom je nazvala HDZ-ovce. Iako sebi u bradu, kamere su sve snimile.
3: Nemam potrebe ni opravdavati, niti se ispričavati, samo da kažem kontekst, ja sam to rekla na izlasku sa odbora. Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje je ta riječ proizašla.
2: Objasnila i zašto se nema potrebu ispričati.
3: Jesu li se oni ispričali građanima za to što im govore da ne osjećaju inflaciju, a građani jedva preživljavaju? Jesu li im se ispričali za to da nema dostupne zdravstvene usluge? Da 300.000 žena u Hrvatskoj nema ginekologa? Za to da futraju parama privatno zdravstvo, a da ljudi ne mogu dobiti, i to teški bolesnici, osnovne preglede?
2: Očekivanu reakciju samo pljušte, pa idemo čuti ministra Butkovića.
4: Mi se možemo politički ne slagati i razilaziti i možemo argumentirano razgovarati, ali ljude nazivati stokom, to je nešto što je novo u hrvatskoj politici, ali meni je drago da to ljudi vide o kakvoj se zapravo osobi radi. Ja vjerujem da takvi ljudi nikad u Hrvatskoj neće doći na vlast.
2: Komentar je dao i premijer.
5: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama, i ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja.
2: Predsjednik odbora Ivan Malenica reagirao je na izrečenu uvredu i rekao da se radilo samo o tehničkom utvrđivanju toga koliko kandidata ispunjava uvjete za ustavne suce. Prozvao je Benčića, lopticu je prebacio na Sašu Đujića iz SDP-a, koji je, kaže, nazvao dan uoči sjednice i obavijestio ga da će dnevni red biti dopunjen.
6: Nije on rekao da on nema ništa protiv toga, i tako da smo mi onda dopunili dnevni red, gdje smo eto vidjeli ispad na toj samoj sjednici, ispod kolegice Benčić, koja nije znala zapravo ni argumentirati dobro zašto je ona protiv takvog dnevnog reda.
2: Na izjavu sam Đujić je pak rekao:
7: HDZ radi ono u čemu je najbolje, a to je manipulira, izvrće, laže i podmeće, i pokušava posvađati nas kao i koalicijske partnere. Ja nisam dao nikakvu suglasnost. Znači, mene je kao potpredsjednika odbora, predsjednik odbora izvijestio da će drugi dan s time dopuniti dnevni red. Dakle, šta bi se dogodilo da sam ja rekao ne, nemoj? Mislite da oni to ne bi napravili?
2: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa pokazala je razumijevanje za ispad Benčić. Osim je upitani Most.
8: Evo, ja razumijem da je bila ljuta, ali treba biti ljuta na one koji su uvrstili u dnevni red. Dakle, i na jednog i na drugog.
2: O svemu je upitani Most. Zvonimir Troskot nastavlja s tvrdnjama da je izbor ustavnih sudaca sve na političku trgovinu između HDZ-a, SDP-a i Možemo.
9: I to vam je kao jedan stari bračni par koji vam se danas svađa, sutra će se miriti. I vidjet ćete kako će se oni zapravo itekako pomiriti oko pljena kada dođu ustavni suci, kada se oko toga treba zajednički dogovoriti. I u tom smislu nema vam razlike između HDZ-a, SDP-a i Možemo.
2: Podsjetimo, za izbor ustavnih sudaca u Saboru je potrebna dvotrećinska većina. Nakon što nedavni pokušaj popunjavanja mjesta nije prošao, sada slijede nova javna saslušanja, a zatim i novi pokušaj dogovora vladajućih i oporbe.
0: Otvoreno.
2: U državi je najmanje nezaposlenih ikad, odnosno od kad se vodi evidencija. Prošlog mjeseca bilo je registrirano više od 61.000 nezaposlenih, što je čak 16,3% manje nego u svibnju lani. Stranka Most želi po uzoru na Mađarsku, Slovačku i Švicarsku plaćanje gotovinom zaštititi ustavom. Tako žele spriječiti mogućnost da kartice skroz zamijene keš. Nikola Grmoja tvrdi da je digitalni novac poluga kontrole. Pojasnio je to na primjeru iz pekare.
10: Kupite jogurt, idete platiti karticom preko vašeg mobitela. Vi prislonite mobitel i čekate da se pojavi ona zelena akvačica. Dakle, da biste vi nešto platili, netko to treba odobriti.
2: Druga strana pak ističe da ne prijeti nestanak gotovine, a da je digitalni euro poluga koja donosi više sigurnosti u transakciji i sprečava manipulaciji sivu ekonomiju. Ne smijemo krivnju za inflaciju svaliti na leđa državnog i javnog sektora, poručuje sindikalist Matija Kroflin, čelnik jednog od 11 sindikata koji je bio na sastanku s ministrom financija, ne bili doznali što vlada smira s antiinflacijskim paketom.
11: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama.
2: Plaće su jako raste u ovoj situaciji, neke nove velike povišice nisu realne, smatraju vladi ministar Tomislav Ćorić.
12: Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
2: Došao je i taj dan. Država je uvela AI šalterskog službenika. Sve vladine stranice po novom imaju AI asistenta kojeg možemo 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu pitati za pomoć. Naprimjer, kako izvaditi novu putovnicu, upisati dijete u vrtić, promijeniti prebivalište. Iz vlade ističu da se njihov A1 šalterski službenik razlikuje u odnosu na ChatGPT jer ima visoku sigurnost i pouzdanost te se ažurira svaki dan. A u odnosu na šalterske službenike s informacija njemu ne treba pauza i ako vam već fali jedan papir, reći će vam koji. Pred nama je, predviđaju meteorolozi, iznad prosječno toplo ljeto. Često govorimo kako se osvježavanje traži u moru, no osvježavaju isto tako i rijeke. Odlične vijesti zato stižu s najveće i najposjećenije riječne plaže u Hrvatskoj. Nakon čak 7 godina, za 10 dana otvara se renovirana Kopika i to baš na 50. rođendan kompleksa Osječkih bazena. Gradonačelnik Ivan Radić.
13: Kopika 2 godine prije nego sam postao gradonačelnikom uopće nije radila. Da smo u samo 6 mjeseci dio Kopike obnovili i u ovom trenutku završavamo drugu fazu, a nakon toga krećemo i u prvi pravi zatvoreni olimpijski bazen u gradu Osijeku.
2: Svakog sata u Hrvatskoj jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja. Upravo zato Zaklada Hrvatska kuća srca, Hrvatsko kardiološko društvo i studentska ekipa prve pomoći sutra od 10 do 13 sati na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organiziraju besplatnu edukaciju o oživljavanju. Građani će moći naučiti kako pravilno ponuditi reanimaciju, koristiti automatski vanjski defibrilator te pružiti pomoć kod gušenja i utapanja. Nešto više o samoj akciji Anja Žuvela iz udruge STEP.
14: Akcija Oživi me je jedna javnozdravstvena akcija koja nastoji naučiti ljude postupcima kardiopulmonalne reanimacije uz korištenje AVD uređaja. Jako je važno da građani znaju postupke prve pomoći, zbog toga što su oni jednostavni i svi ih mogu učiniti. Ne morate biti niti liječnik, niti imati medicinsko znanje, a vi ste u tom trenutku jedina šansa za preživljavanje osobi koja se nađe u takvoj situaciji.
2: Za kraj pozvala sve zainteresirane građane da se pridruže akciji Oživi me. Botanički vrt u Zagrebu ove godine obilježava važnu obljetnicu povezanu s idejom njegova osnutka. Tim povodom organiziraju događanje od Praga do Zagreba, Češki trg u nastanku Botaničkog vrta u Zagrebu. Više o sutrašnjem programu otkrila je viša stručna suradnica iz centra Sandra Prlenda.
15: To je jedna prilika da se građani Zagreba upoznaju sa poviješću Botaničkog vrta i posebnim udjelom Čeha u njegovom osnivanju. Biće organizirana pop-up izložba o nastanku i razvoju Botaničkog vrta. Posjetitelji će moći provesti se kroz vođenu šetnju različitim dijelovima vrta. Voditelj šetnje je dr. Vanja Stamenković, voditelj Botaničkog vrta, a program će obogatiti i članice i članovi Češke besede Zagreb svojim glazbenim nastupima.
2: Glavna ideja ovog događanja je da je Zagreb bio i ostao grad otvoren svima.
15: Ovim programom Centar za promicanje tolerancije želi podsjetiti ideju otvorenog grada. Dakle, grad Zagreb je kroz svoju povijest bio otvoren i različitim utjecajima, različitim ljudima koji su dolazili iz profesionalnih ili drugih razloga i obogaćivali ga svojim trudom, svojim radom i idejama. Tako su i Česi imali značajnu ulogu u razvoju grada Zagreba i kulturnih ustanova, institucija. Građane želimo podsjetiti da grad Zagreb i dalje treba i jeste otvoren svim ljudima dobre volje koji su sudjeluju u njegovom razvoju.
2: Za kraj uputila poziv građanima da se prijave te rezerviraju svoje mjesto.
15: Svakako pozivamo sve da nam se pridruže u subotu od 11 do 13 sati kako bi se osigurao besplatan ulaz u vrt da pratite program od Praga do Zagreba. Potrebno je poslati vaše ime i prezime u poruci na broj telefona 099 847-991-950. Svi su dobrodošli i nadam se da ćemo se lijepo družiti u subotu.
0: Otvoreno.
2: Drugi dan za redom SAD su opet bombardirale Iran zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tjesnac za prolaz svih plovila, dodajući da će svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Američka strana to demantira i tvrdi da se promet tjesnacem odvija normalno, dok tržišta reagiraju rastom cijena nafte. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, američki šef Trump uvjerava postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom i su prekinuti kroz dan, dva mogli bi barem imati ideju o ishodu, ali stvari idu dobro. Posljednji američki napadi na Iran uništili su pristup pitkoj vodi za stanovnike grada na jugu Irana uslijed visokih temperatura. Tvrtka za vodoopskrbu i odvijanje i odvodnju pokrajine Hormuzgan izjavila je da su rezervoari jutros ciljani potpuno uništeni američkom paljbom. Vlasti kažu da nema dovoljno drugih izvora vode za nadomjestiti u tom području gdje temperature dosežu 45 stupnjeva Celzijevih. U međuvremenu iranska strana pokrenula je odmazu lansirajući projektile na 18 američkih ciljeva i njihove vojne baze u Bahreinu i Jordanu. Papa Leo XIV. U Barceloni održao je svečanu misu u Sagradi Familiji i blagoslovio toranj Isusa Krista visok 172,5 metara, čime je postao najviši dio bazilike i najviši crkveni toranj na svijetu.
16: A voi la basilica della Sagrada Familia?
2: Sagrada Familija mnogo je više od samog spomenika. Ona je gradilište i dalje nastaje, podsjeća da je kršćanski život put i projekt koji Bog ostvaruje. Mi nismo u nedovršenom dijelu, nego u hramu koji se još gradi. Njegova nesavršenost nije mana, ona svjedoči o želji i simbolizira obećanje koje želimo ostvariti. Unatoč optužbama iz međunarodne zajednice, ratovima, kaznenim postupcima i optužbama u domovini, te sve većem razlazu s američkim zaštitnicima, Benjamin Netanyahu opet će se kandidirati na izborima u jesen. U kratkoj izjavi poručuje se da će se kandidirati na izborima koji još nisu formalno objavljeni, ali se moraju održati do listopada. Benjamin Netanyahu, izraelski je premijer s najduljim stažem na toj poziciji, a u posljednje vrijeme sve očitije njegovo neslaganje s američkim predsjednikom Trumpom oko vođenja rata i pregovora s Iranom. Hrvatski ministar turizma Tonči Glavina predstavio je u Mostaru novi projekt potpore Hrvatima u BiH vrijedan 2 milijuna eura za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata u 2026. Cilj je, kaže,
17: pomoći u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini, primarno naravno na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ali mogu slobodno reći na određeni način i da vratimo dug, i to planiramo raditi itekako u budućnosti, svim našim sportašicama i sportašima hrvatskog porijekla koji su s ovih područja, a sastavni su i neizostavni dio velikih hrvatskih sportskih uspjeha.
2: Prijaviti se mogu gradovi i općine u Bosni i Hercegovini koji imaju vlasništvo ili pravo raspolaganja sportskom infrastrukturom najmanje 10 godina. Natječaj će biti otvoren 30 dana, a detalji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta.
18: Jer želimo, naime, kroz različite projekte omogućiti novim generacijama da imaju infrastrukturu za njihova buduća sportska dostignuća.
0: Sport.
2: Počelo je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. SAD, Kanada i Meksiko u sljedećih će mjesec dana ugostiti rekordnih 48 reprezentacija koje će odigrati čak 104 utakmice. Prvenstvo su otvorili Meksiko i Južnoafrička republika. A za točno 5 dana vatreni imaju premijerni nastup. Prvu utakmicu igramo s Englezima. O njima je pričao reprezentativac Igor Matanović.
19: Sad smo igrali u finale u Europskoj ligi i to sam prvi put igrao protiv ekipe iz Premier League i mogu reći da je drugi nogomet. Da su jači, da su čvrsti i da su stvarno jako dobro isto na lopti i u duelu, da su stvarno jaki. Mislim da to mogu isto očekivati u toj utakmici.
2: Osvrnuo se i na to kako igrati sa Senatorima u reprezentaciji.
19: Mislim da je ovo jedna velika stvar, da imaš suigračko Perija, Luka, Kova i Kramu isto znam dobro iz Bundeslige i mislim da je jako važno isto kao mlad igrač da naučiš, da gledaš šta on radi i to isto cijenim svaki dan i probam da isto svaki dan nešto novo naučim.
2: Vatreni treniraju u svojoj bazi u Aleksandri južno od Vašingtona. Matanović i Jakić podijelili su prve dojmove nakon dolaska u reprezentativni kamp.
19: Mislim, kad cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno i evo, mogu reći da je do sad evo, hotel jako dobar, da je smještaj top.
20: Zbog vremenske razlike, a što se tiče hotela, miran kvart, hrana na štanice je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno sam dočekao jako lijepo.
2: Matanović je ovo prvi poziv na svjetsko prvenstvo, a o tome kakav je osjećaj, kažem.
19: Nisam imao pres konferenciju ispred 100 ljudi. Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš da znaš da je svjetsko prvenstvo i taj osjećaj je poseban i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako poseban.
2: Jakić je s druge strane s reprezentacijom već bio u Kataru.
20: Ne, ovo je drugo veliko natjecanje, tako da me je sve ovo što se njemu sada vrti u stomaku i u glavi, to je mi prvo u Kataru bilo, a već sada imam već skoro 30 godina, tako da znam kontrolirati svoje emocije i malo se nam reći ozbiljniji. Ne znam, za mene je sigurno da osjeća se ta neka napetost, ali ne kao prvi put.
2: Komentirali su i to što sve više Amerikanaca, ali i nogometaša iz raznih zemalja SAD-a doživljavaju kao nogometnu zemlju.
19: Za ovu zemlju kao SAD i za cijelu Ameriku, mislim, posebno da je ovdje svjetsko prvenstvo i mislim kad gledam stadion u Dallasu, u Filadelfiju, isto jako velik stadion i mislim da smo svi spremni i jedva čekamo.
20: Mislim da su i oni osjetili te neke čari i unutrašnje zadovoljstvo, da se kaže, i emocije koje kada postigne ekipa gol, tako da drago mi je da to ide sve prema gore i da raste samo u kvaliteti. Evo što vidimo da dosta velikih imena dolazi u Ameriku igrati nogomet.
2: Za kraj rekao Jakić da je fokus reprezentacije samo na nogomet i što bolji rezultat.
20: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i evo, prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo biti neke građevine ili nema pomešta restorane, tako da i za svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati, ali sada je samo fokus na nogomet.
2: Hrvatska još u skupi igra s Panamom u Torontu 24. lipnja i Ganom u Filadelfiji 3 dana kasnije. Titula prvaka Hrvatske seli se u Draženovdom. Košarkaši Cibone prekinuli su niz Zadra pobjedivših u petoj utakmici finalne serije prve lige rezultatom 82-75, čime su postali novi prvasi Hrvatske. Zadrani su u prepunom Višnjiku pred 10.000 navijača vodili sve do kraja treće četvrtine, kada je Cibona izjednačila utakmicu, a onda i otišla u vodstvo koje nije ispuštala do samog kraja. Zadar je porazom ostao bez četvrtog uzastopnog naslova, dok Vukovi na titulu čekaju od sezone 2021-2022. Mislav Oršić odradio je prvi intervju nakon povratka u Dinamo. Miljenik navijača i najbolji klubski strijelac u povijesti europskih natjecanja govorio je za klubsku stranicu o karijeri, uspomenama u plavom dresu i onome što slijedi.
21: Stvarno sam sretan zbog toga što me navijači vole, a ja s druge strane imam veliku odgovornost za to onda vratim na teren.
2: Iako je nakon ulaska iz Dinama zaigrao za 30. kluba, ističe kako je u srcu uvijek nosio samo Dinamo.
21: Od uvijek je Dinamo bio moj klub i ispred nas ove sezone veliki izazov i spreman sam za sve to što nas čeka.
2: S Modrima je potpisao višegodišnji ugovor, a u klubu će baš kao i nekada nositi dres s brojem 99.
0: Vrijeme.
2: I još o vremenu danas. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice jaka bura, osobito podnove lebita s olnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 26 i 28. S odmicanjem frontalnog sustava od naših krajeva i stabilizacijom atmosfere, Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Uz ugodne temperature mnogi će biti motivirani za boravak na otvorenom. Savjetujemo adekvatnu zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno hidracije.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rokaček, uredila i vodila Mateja Sunđi.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: vesti.
1: Nastavlja se rasprava na relaciji vladajući oborba nakon izjave Sandra Benčić. U državi je najmanje nezaposlenih ikad, odnosno od kad se vodi evidencija. SAD opet bombardirale Iran. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Vatreni prvu utakmicu igraju za 5 dana. Vrijeme sunčano.

0: senzacija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ Karda u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso. Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.
1: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama. Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu svježa gurmanska pljeskavica 3,19 €. Kobasica za pečenje 26% jeftinija uz Lidl Plus. Svjetlo pivo 8 puta pola litre 7,79 €. Domaća rajčica Grapolo kilogram 1,69 € i nektarina kilogram 1,79 €. Lidl, isplati se.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.

0: Idemo polako prema 6 sati, Topic i Buddy na Otvorenom za dobro jutro i za buđenje. Pa, dobro jutro!
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje

0: Ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama. Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu svježa gurmanska pljeskavica 3,19 euro. Kobasica za pečenje 26% jeftinija uz Lidl Plus. Svjetlo pivo 8 puta pola litre 7,79 €. Domaća rajčica Grapolo kilogram 1,69 € i nektarina kilogram 1,79 €. Lidl, isplati se.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Otvoreni.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
4: Danas pretežno sunčano, unutrašnjosti može biti gdje god kojeg oblaka, a ujutro i magla. Na Jadranu bura, maksimalna temperatura na kopnu do 24, na moru do 29. Ja sam Matea Sunčić, 6 sati je dobro jutro. Napokon je petak, pa idemo čuti što se događa. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Pravi spektakl bio je sinoć u Americi. U prvoj utakmici Meksiko je pobijedio 2-0 Južnu Afričku Republiku. Vatreni odradili trening koji je bio otvoren. Hrvati iz dijaspore priredili atmosferu kao da se slavi zlato, od tamburaša do navijanja. Nastavljaju se prepucavanja HDZ-ovaca i Možemo. Danas završava škola za stotine tisuće učenika. Počinju ljetni praznici.
5: Ja o praznici danas počinju.
4: Da, da.
5: Jako, jako cool. Čekaj, pokušavam skužit. Prerano mi još uvijek. Trenutno se igra utakmica na svjetskom... A, završila Južna Koreja, Češka. Evo, baš je nedavno to završilo. 2-1 dobila Južna Koreja, ako nekog zanima. Hvala Mateja, čujemo se i danas malo kasnije ovog jutra s vijestima.
6: Uđenje!
7: Mlsarski način. Jutro uz Otvoreni.
5: Hej, dobro jutro, 6 sati i 1 minuta. Mateja, rekli si da je petak.
4: Da.
5: Čekaj. Jej! I kraj škole. Uživajte u ovom danu. Evo je Mateja rekla, dan će biti lijep, sunčan, baš pravi petak ispred nas. Krećemo u jutro ovako, BB Rexa i Faithless na Otvorenom. Ovo je New Religion. Dobro jutro.

0: Cold Heart, Elton John i Dua Lipa. 6:10 je, dobro jutro.
1: Jutro uz
0: WhatsApp otvorenog je 091-400-3355. Lujo se već javio iz Dubrovnika. Lujo koji ima radno vrijeme od 3 ujutro. Za Boga miloga, dobro jutro, vrijedni narode. Hvala na poruci. Javila se i Ana. Ana je već pitala mene jutro, care, kako napreduje onaj tvoj prijedlog da se onaj AI asistent Vlade Republike Hrvatske zove Vlado. E pa dobro da si me sjetila. Reći ću ti. Inače, od prije par dana na portalu gov.hr dostupan je AI, neki chat kao asistent. I ja sam se jučer malo dopisivao sa tim chat asistentom. Počeo sam sa bok, on je uzvratio sa pozdrav, kako vam mogu pomoći vezano uz informacije ili usluge dostupne na portalu, bla bla bla. I sad ja njega pitam, imaš li neko posebno ime? A on odgovori, virtualni asistent na portalu gov.hr nema osobno ili posebno ime. Onda sam ja pitao, smijem li te zvati Vlado? On je odgovorio, virtualni asistent na portalu gov.hr nema ni posebno ime, niti nadimak, niti je predviđeno da ga korisnici oslavljaju osobnim imenom. Znači ništa. Ja sam napisao, smijem li ja pokrenuti peticiju na radiju da te mi svi počnemo zvati Vlado, i on je opet stavio neki taj generički odgovor, virtualni asistent na portalu gov.hr nema posebno ime, niti nadimak, niti je predviđeno da ga korisnici oslovljavaju osobnim imenom. Tako da evo, tu je ta moja inicijativa i moj prijedlog da se on zove Vlado. Znači, postoji, on nema trenutno neko ime, niti se uopće želi zvat nekako. Pa evo, ako nas ima dovoljno koji imamo tu želju, taj virtualni asistent na gov.hr, možda možemo uvjeriti programere da ga nazovu Vlado. Za sad je točno tu gdje je. Nisam otišao nigdje specijalno s tim, samo sam ga pitao ima li neko ime, veli čovjek, to jest čovjek, robot, šta je već, nemam nikakvo specijalno ime, niti ga želim imati. Dobro jutro s otvorenog.

0: Shakira i Daj Daj, Shakira koja je bila sinoć na otvaranju svjetskog nogometnog prvenstva. Dosta zanimljiva ova prva utakmica jučer koja je bila Južna, odnosno Meksiko protiv Južnoafričke republike. Bilo je više crvenih kartona nego što je bilo golova, čak 3 crvena kartona za vrijeme utakmice. Dosta ludo. I ako se ne varam, znači pamtit ćemo ovo svjetsko prvenstvo što je prvi gol pao tako, bilo je golmanu kroz noge je baš ušla lopta u gol, ako se ne varam. Kroz noge vrijedi 2. Dobro jutro, slušaš Jutro uz Otvoreni, sad je 6:17. Danas je posebno zanimljiv dan, danas je i zadnji dan škole. Pa evo, posebno dobro jutro šaljem svima vama koji se sad spremate za školu. Znači, nastavnice, učitelji, profesori, još malo pa odmor. Anyway, evo sad je prilike da kažeš dobro jutro na radiju, pa evo reci nam čim se baviš, zašto ste budni ovako rano, pošalji nam poruku odmah sada na naš WhatsApp. Broj WhatsApp je 0914003355, samo nam reci svoju profesiju. Ako radite u školi, uz dobro jutro dobit ćete i nešto posebno ekskluzivno, tipa dobro jutro! Svi vi iz prosvjete to itekako zaslužujete. WhatsApp otvornog je 0914003355, pošalji poruku, stiže ti dobro jutro kroz 10 minuta.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Trajno mlijeko, litra 44 centa. Namaz Linolada, 900 grama, 5,85 €. Tuna Franz Josef Kaiser, 4 komada u pakiranju, 3,89 €. Baš Špar.
2: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
3: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.

0: samo u McDonald'su.
1: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
2: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
3: Nova zvijezda sportskog terena, Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek. Od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Field Sport. Sport Vision.
1: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Care for You slavi 10 godina. Iskoristite 20% popusta na cijeli asortiman Cape Home, Fatboy, Zouiver i drugi dizajnerski brendovi namještaja na rođendanskom popustu u poslovnicama i web shopu Care for You. Care for You HR.
6: Prometni centar otvorenog prerano je za neke probleme na cesti, baš je zapravo lijepo doba dana za uživati u vožnju, ne bi trenutno trebalo biti nekih prevelikih kašnjenja i problema na cesti, bar ih ja ne vidim, ako ih vi vidite javi ih poziv na naš besplatni 0800 335 630, gdje je zapelo i o čemu se radi. Sretno dalje uz otvoreni. Nazad na hitove, Major Lazer i Lean On.

0: 6 sati i 40 minuta, dobro jutro s Otvorenog, dobro jutro uz Taylor Swift i Shake It Off.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone. Na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom. Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
5: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
6: Praznici počinju uz Baby Center. Za dugo razigrano ljeto čeka vas od 15 do 30% klub popusta na sve igračke, sport i rekreaciju. Za sigurna ljetna putovanja tu je i do 15% popusta na autosjedalice. Do 16. lipnja u trgovinama i na Baby Center HR.
7: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
8: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
9: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
10: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
11: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
12: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima u skupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
0: Prometni centar otvorenog na autocesti A1, zatvoren je dio od čvora Biskopa prema izlazu Splita, odnosno Dugopolje u smjeru Zagreba, odnosno u smjeru Splita, i to će biti zatvoreno sve do 19. lipnja, znači sve tamo do idućeg petka. Bisko prema Splitu, čvor Dugopolje na A1 zatvoreno je, ne može se voziti zbog radova. Sretno i sigurno za otvoren, ako vidite još bilo kakve prometne probleme bilo gdje u Hrvatskoj, možda je najlakše to prijaviti pozivom na naš besplatni prometni 0800 3356. Hvala što nas zovete. Sretan put!

0: People, people, dok idemo prema 7 sati. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brauno asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brauno asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
5: Efekt 100% učinkovito protiv svih vrsta insekata. Efekt.
6: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
7: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
8: Većina Hrvatske je sunčana, gdje god koji oblak na kopnu. Zagreb 11, Split 21, Osijek 12, Rijeka 17, Zadar 15. Ja sam Matea Sunči, 7 je sati, dobro jutro. Počelo je svjetsko prvenstvo u nogometu. Mundijal se održava u tri zemlje, SAD, u Kanadi i Meksiku. U sljedećih mjesec dana ugostit će 48 reprezentacija koje će igrati čak 104 utakmice. Sinoć je sve krenulo u glavnom meksičkom gradu.
9: Rimbo!
8: Na pozornici su bili glazbenici J Balvin i Tyla, a ritam pred 80.000 gledatelja užario se kada je stigla i Shakira. Otvorenje je krenulo pobjedom jednog od domaćina. Meksikanci su slavili 2-0 protiv Južne Afrike. Zanimljivo, bilo je više crvenih kartona nego golova, podijeljena su čak 3 kartona. Prvenstvo se večeras nastavlja u SAD-u i Kanadi, koje će također imati svoje ceremonije otvaranja.
10: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni.
0: Thanks for na vijestima, 7 sati prošlo, Jutro uz Otvoreni se sluša, vedrano ovdje. Uskoro radimo u 7 se nedam, pa ako imaš neke jutarnje muke i probleme, možeš si ih olakšati ako nakon toga kažeš našu mantru u 7 se nedam.
11: Dobro jutro, Otvoreni.
0: Jutro.
11: Ovdje A grupa, mi se spremamo za praksu u Dubravi. Profa, ako slušate ovo, pozdrav. U 7 se nedam.
0: Vidiš, lakše ti je kad kažeš 7 se nedam. Pozdrav, profi. Idemo dalje. Na Otvorenom, ovo je Ray, ovo je Where is my husband. Dobro jutro.

0: Afrojack i Never Forget You. Vrijeme je za našu jutarnju mantru. Vrijeme je za U 7 sa Nedam. Danas se događaju dvije velike stvari. M je jučer počelo svjetsko nogometno prvenstvo, M danas je zadnji dan škole, pa imam osjećaj da će ova edicija U 7 sa Nedam biti nekako ofarbana sa tim stvarima.
1: Što da kažem, U 7 sa Nedam.
2: U 7 sa Nedam.
3: U 7 sa Nedam.
4: U 7 sa Nedam.
5: U 7 sa Nedam.
0: U 7 sa Nedam na Otvorenom, pa halo, ovo je Noa, reci Noa.
6: I šaljem vam poruku da ja i moja mama jedva čekamo završak škole, jej, u 7 sam slobodan.
0: U 7 si slobodan, ajde, dočekuj si kraj škole, a što se tiče početka škole, dobro, s tim se možemo još malo strpiti. Majo!
7: Danas u školi dežuram i opraštam se s osmašima, bit će vrlo emotivno, a popodne mi dolaze trećaši, njih 20-ak na rođendanski tulum. Ali zadnji je dan nastave, stoga slavim i u 7 se nedam.
0: Yes, slavi, samo slavi, uživaj danas u zadnjem danu škole.
8: Danas mi je zadnji dan vrtića, kreće ljeto, onda škola, ali u 7 se nedam.
0: To je to. Nastavljamo uskoro, možeš se i ti prijaviti pozivom na 0914003355 u 7 se nedam Otvorenog. A sad, na radiju, ovo je Olivia Rodrigo i stvar ima na Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo na otvorenom.
1: Sve dosta, ne dosta. Sve dosta, ne dosta. Idemo!
0: Hoćemo navijački u 7 se nedam ili kraj škole u 7 se nedam, ne znam, ajmo provjeriti.
2: Jutro, odište pored škole, na ravnicama, 40 ograničenje, ležeći policajci, lijepo, 10 do 7 i čovjek naiđe, prestiže 3 auta preko suprotnog ležećeg. Zona 40 škola, pa tek tu treba kažnjavati. Di se žuriš 10 do 7, Dragane? U 7 se ne da, polako.
0: E, Dragane.
3: Ajmo, Dragane!
0: Kad smo kod takvih, ako se voze kolu đaci oko škole, tablica, policija, prijavi, nema što drugo napraviti. Pozdrav, poseban pozdrav u navodnicima takvim herojima. Evo i poruka sa WhatsAppa, neko je napisao pozdrav iz Sarajeva, evo spremam se na put prema Osijeku. U 7 se ne dam, daj nešto za ove naše tamo u Americi. Možda da, danas Bosna igra na svjetskom prvenstvu protiv Kanade u 9 navečer po našem vremenu. Pa evo nešto za ove vaše tamo.

0: Da, ovo je Salvatore Ganacci, inače bosanski DJ pravog imena Emir, ali živi već neko vrijeme u Švedskoj.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
0: I njegov umjetničko ime je Salvatore Ganacci, on je napravio ovu verziju pjesme Take Me to America.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Trajno mlijeko, litra 44 centa. Namaz Linolada, 900 grama, 5 eura 85. Tuna Franz Josef Kaiser, 4 komada u pakiranju, 3 eura 89. Baš Špar.
3: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kupaonski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
4: Nova zvijezda sportskog terena, Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek. Od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Feel the Sport. Sport Vision.
5: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
6: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
7: Cheer4U slavi 10 godina. Iskoristite 20% popusta na cijeli asortiman Cave Home, Fatboy, Zuiver i drugi dizajnerski brendovi namještaja na rođendanskom popustu u poslovnicama i web shopu Cheer4U. Cheer4U.hr.
8: Posao gotov.
9: Je, napokon.
8: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
9: Ups, oh.
8: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
10: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
11: Ko traži, taj će i naći. Zato ovaj vikend potraži nove super ponude u Kauflandu. Domaća rajčica bif, kilogram euro 69. Pileći file od prsa, kilogram 5 eura 49. Gala svježa jaja, 10 komada, euro 85. Ka Classic Pomfri, 2,5 kilograma uz Kaufland card, 3 eura 39. Kaufland.
0: Prometni centar otvorenog u Zagrebu se stvorila dosta velika gužva ako idete u smjeru Zagreba na autocesti tamo kod Jankomira, pa ono uključenje na zagrebačku obilaznicu, tu treba računati na nešto čekanja ako idete sad u smjeru istoka, odnosno u smjeru Zagreba. Sretan put uz Otvoreni, ako vidite bilo kakve prometne probleme možete ih prijaviti na naš besplatni prometni 0800 3356. Idem čuti ovo, halo.
12: Ja sam čekao samo da budem na praznicima, 2,5 mjeseca sam na praznicima. U 7 se ne dam.
0: Ajde, uživaj u svojim praznicima. Zaslužio si to.

0: Alice Merton, No Roots. Uskoro ću pustiti Messi od Lola Young.
1: Svijet koje je stiglo uz Otvoreni.
0: Aj, kad su već kod Messi, ja ulazimo u sezonu kad je najvažniji odjevni predmet nešto na kockice. Zanima me koja je priča iza tvog dresa, ali imate doma možda neki dres sa nekom fora pričom, neki sa nekom posebnom posvetom, sa nekim posebnim potpisom, ili ste ga jednostavno kupili na nekom mjestu i pamtiš cijeli život. To je dres koji smo kupili tad i tad. Sad je sezona dresova, daj mi priču svog dresa. Ja mislim da moja šogorica ima kratke hlače od Rebića, ako se ne varam. Kratke hlače su, ugrabljene kad je hrvatska reprezentacija gostovala u Bjelovaru, dok je nogometni klub Bjelovar slavio 100 godina, tako nešto, pa su onda bacali svuda okolo. Tako je ona došla do kratkih hlača od Rebića, ako se ne varam. Koja je priča iza tvog dresa ili nekog komada dresa? Javi se, pohvali se. Sad u sezoni dresova na WhatsApp 0914003355. Kad smo već kod toga, u ponedjeljak kreće Dresomanija Otvorenog u suradnji sa Sport Visionom. To je tvoja prilika da si osiguraš dres hrvatske reprezentacije, ali i priču koju ćeš pamtit zauvijek. Kad dres primiš za, ne znam, 10 godina, sjetit ćeš se, eto one koju smo na radiju osvojili, sjećaš se. Uglavnom, daj mi priču iza svog dresa, javi se na 0914003355. Ovo je Otvoreni.

0: Veľký hit Jamesa Hypa i stvaríme na Ferrari na otvorenom. Dobré jutro, jutro sa slúša vedro na ode. Zanímame, koja je príča iza tvojho dresa, iza najtrženiek modnog komáda. U idúčich, koľko? Mesec dana, koľko trajalo nogometo prvenstvo? Mirna sa javila sa pričom na WhatsApp, kaže Mirna, jeho djeca su me nagovorila na putu do škola da vam se javim. Mirna priča ide ovako. Nikad u životu nisam imala dres, pa nemam priču o dresu. Pošteno. Ali možeš ispraviti tu nepravdu, jer od ponedjeljka kod nas kreće dresomanija, imaš priliku doći do pravog dresa hrvatske nogometne reprezentacije. Svi detalji o tome pišu i na našem webu otvoreni.hr, tako da Mirna možemo ispraviti tu grešku. A pazi priču od Igora. Igor kaže, nekad davno sam igrao nogomet i u mlađim kategorijama igrao sam dok je on još igrao za Marsoniju protiv Marija Mandžukića. Dan danas čuvam dres koji sam imao na sebi kad me Mandžo skršio. Lijepa uspomena, stvarno jako, jako lijepa uspomena. Uključi se i ti, javi se na WhatsApp 0914003355. A uskoro na otvorenom ide Olivia Dean i Man I Need i Daft Punk One More Time. Vraćamo se hitovima brzo nakon ovog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Trajno mlijeko, litra 44 centa. Namaz Linolada, 900 grama, 5,85 €. Tuna Franz Josef Kaiser, 4 komada u pakiranju, 3,89 €. Vaš Špar. Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Draga, jesi dana za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 €.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, €29. Domaća rajčica Grapolo, €69. I domaća svježa pileća krila, €2,79. Plodine, uvijek od akcije.
7: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
8: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
9: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Prometni centar otvorenog, oprezno danas u prometu. Danas je zadnji dan škole, pa ako se vozite sad negdje po gradu ili negdje po selima gdje postoji škola, stvarno polako i oprezno vozite, jer kako je zadnji dan škole, svi su dodatno van pameti, pa da ne bi bilo nekih, jel, problema koje niko ne želi imati. Stvarno oprezno pazite danas, pogotovo oko škola ako se vozite. Sretno i strpljivo bilo gdje u prometu. Ako vidite bilo kakav prometni problem, prijavi ga pozivom na naš besplatni prometni 0800 3356. Sretno dalje, uz otvoreni Olivia Dean, Man I Need.

Daft Punk i One More Time na Otvorenom. Dobro jutro, sluša se Jutro uz Otvoreni. Ja sam Vedran, sad je 7 sati i 50 minuta. Kako krećemo u sezonu dresova, svjetsko nogometno prvenstvo je jučer krenulo otvaranjem u Meksiku. Prva utakmica, evo, više crvenih kartona nego golova. Meksiko i Južna Afrika 2-0 je bilo, a na kraju 3 crvena kartona podijeljena. Dresovi će se nositi idućih mjesec dana i zanima me sad koja je priča iza tvog dresa. I već sam sad dobio jednu priču koja stvarno zahtjeva ovakav početak. Jer, kaže netko na WhatsAppu, evo priča o mom dresu. Sa 10 godina sam u svom teniskom klubu upoznao opet Mariju, malo prije smo imali priču sa Mariju Mandžukićem, kaže on, upoznao sam Mandžukića i on je tad meni dao jedan potpisani dres. Premotaj par godina unaprijed, par godina kasnije igrali smo zajedno parove na Čilićevom dobrotvornom turniru i ja i Mario Mandžukić smo dobili Čilića i Modrića u finalu. Daj, ajde čovječe! Kako priča? Znači, možeš se pohvaliti da imaš potpisan dres Marija Mandžukića i da si pobjedio Luku Modrića. Doduše u tenisu, ali nema veze. Zašto nemaš to istetovirano na čelu? To je moje pitanje za tebe. Javi se sa svojom pričom o svom dresu, šibni poruku na WhatsApp Otvorenog, tako je najjednostavnije.

0: Junak plaže i Dino Dvornik.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Ovaj tjedan u Šparu kupuj kao prvak. Chips Pringles, posebno nogometno izdanje, euro 79. Ožujsko pivo, 4 puta pola litre, 4 eura 79. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol, vaš Špar.
4: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
5: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
6: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
7: Sunčena je cijela Hrvatska, tijekom dana bit će toplo, Makarska 21, Senj 18, Pula 18, Varaždin 13, Slavonski Brod 14. Ja sam Mateja Sunđa i točno je 8 sati, dobro jutro. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. Stotine tisuće učenika osnovnih i srednjih škola od ponedjeljka i službeno je na ljetnim praznicima, iako znamo da već počinju kada odzvoni kraj današnjeg zadnjeg sata. Iako je počelo svjetsko prvenstvo u nogometu, mi još odbrojavamo do prve utakmice Hrvatske. Za 5 dana Vatrani prvi put izlaze na teren, a čeka ih najjači protivnik u skupini, Engleska. Smješteni su u Aleksandri gdje su odradili već 2 treninga, a s novinarima su se družili Dominik Livaković i Martin Baturina.
8: Atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.
9: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
7: No, jak pljusak i snažan vjetar pogodili su kamp Vatrenih, posebni gosti na treningu bila su djeca koja su u dvorani, a Vatreni u slađionici pored njih morali pričekati da se vrijeme smiri. U jednom trenutku nestalo je struje, no to nije omelo naši igrače da u mraku dijele autograme.
10: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Jutro vedreno ovdje, evo, kao što je Matea rekla, Hrvatska svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra idući tjedan za 4-5 dana, pa vrijeme je da se izvade svi oni sretni dresovi iz ormara. I danas me zanima priča iza onog jednog tvog dresa doma. Ako imaš neku fora priču vezanu za neki dres koji čuvaš doma, sad je vrijeme da mi javiš na 0914003355, to je broj našeg WhatsAppa. Dražen je poslao poruku. Veli Dražen, 98. sam skupljao čepove od jednog pića i osvojio dres od Repke, na kojem je na leđima moje prezime. Od onda, od 98. taj dres perem samo na ruke, kako se ne bi oštetio. Svaka tekma, svako slavlje, svaki doček nosim svoj mirišljavi dres i taj dres me naučio kako se pere veš bez veš mašine. Vidiš, ako si dobar prema dresu, i dres je dobar prema tebi.

0: Miley Cyrus i End of the World na otvorenom. Svaki put se osjećam baš bizarno kad kažem End of the World na otvorenom. Srećom, samo se pjesma tako zove. Dobro jutro.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
2: Dresomanija.
0: Od ponedjeljka kreće velika dresomanija na otvorenom, tvoja šansa da dođeš do dresa hrvatske nogometne reprezentacije. Svi detalji pišu na našem webu otvoreni.hr, startamo u ponedjeljak. Neće biti teško, samo ćemo pustiti jednu pjesmu. Kad čuješ šibni SMS, ako je tvoj SMS najbrži, šaljemo ti dres. Imamo ih puno za podijeliti, tako da jedva čekam ponedjeljak. Taman se zagrijavamo za prve utakmice Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dresomanija otvorenog u suradnji sa Sport Visionom starta u ponedjeljak. Nego, kad su već kod dresova, ili imaš neku fora priču vezanu za neki dres doma? Nive se javila sa svojom pričom. Ona je napisala: s obzirom da smo rođaci Vedrana Čorluke, već vjerojatno možete primijetiti u kojem smjeru je ova priča, i moj mlađi brat se zove Vedran Čorluka, kad je pravi Vedran Čorluka bio na, šta napisao, na krštenju, naš Vedran Čorluka je dobio dres od pravog Vedrana Čorluke, tad aktivnog nogometaša. Još uvijek je taj dres stoji uokviren kod nas negdje doma u kući, potpisan, naravno. Fora priča. A i fora je kad dijeliš ime sa Vedranom Čorlukom. Ako možda sad sluša radio neki Luka Modrić, pohvali se da dijeliš ime sa, jel, Lukom Modrićem. WhatsApp je 091 400 3355. Otvoreni.

0: Harry Styles says it was na Otvorenom. Nives je malo prije poslala poruku, rekla je da se i njezin brat zove, oni su rođaci Vedrana Čorluka, njezin brat se zove isto Vedran Čorluka. I sorry što sam malo prije Vedrana Čorluku nogometaša nazvao pravi Vedran Čorluka. Postavlja, tvoj brat nije pravi Vedran Čorluka. Uglavnom, sorry, blesav sam, kava nije počela djelovati i tvoj brat je jednako pravi Vedran Čorluka kao i, jel, pravi Vedran Čorluka. Uglavnom. Ako dijeliš ime sa nekim poznatim sportašem ili nogometašem, sad je prilika, evo, da te upoznam i sa Vedranom Čorlukom. Dobio sam poruku od Gorana. Goran je napisao, bok, ja se zovem Goran Ivanišević, ali za razliku od, evo, čitam cijelu poruku, za razliku od pravog Gorana Ivaniševića, ja u životu nisam primio reket. Wow, dobro, znamo da ima, evo, dva Vedrana Čorluka i znamo za dva Gorana Ivaniševića. Dosta jake fore, moram priznati. WhatsApp otvornog je 0914003355, ako dijeliš ime s nekim poznatim, evo, mogu te upoznat sa Vedranom Čorlukom i sa Goranom Ivaniševićem. Dobro jutro s otvorenom.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Trajno mlijeko, litra 44 centa. Namaz Linolada, 900 grama, 5,85 eura. Tuna Franz Josef Kaiser, 4 komada u pakiranju, 3,89 eura. Baš Špar.
2: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: Praznici počinju uz Baby Center. Za dugo razigrano ljeto čeka vas od 15 do 30% klub popusta na sve igračke, sport i rekreaciju. Za sigurna ljetna putovanja tu je i do 15% popusta na autosjedalice. Do 16. lipnja u trgovinama i na babycenter.hr.
4: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
5: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
6: Uz odabrane Remington uređaje za mušku i žensku njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington i Elipsa.
7: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni ilusiju.
8: I tako je to eskaliralo kod nas.
7: Radnim danom od 10 do 14.
9: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
10: Ko traži, taj će i naći. Zato ovaj vikend potraži nove super ponude u Kauflandu. Domaća rajčica Beef, kilogram euro 69. Pileći file od prsa, kilogram 5 euro 49. Gala svježa jaja, 10 komada, euro 85. Ka Classic Pomfri, 2,5 kilograma uz Kaufland card, 3 euro 39. Kaufland.
0: Prometni centar otvorenog, Marko iz Zagreba.
11: Kasno zagrebačkom rotoru, ne rade semafori. Sudarena dva auta, kamioni auto sudareni.
0: To je stiglo na besplatni 0800-3356, javi se i ti ako bilo gdje u Hrvatskoj vidiš neke prometne probleme. Ovo je Miles Smith, ovo je Stay, dobro jutro.

si Gala i Paloma Faith, Lullaby, 8.28, mi je slušaš jutro uz otvorenim vedrom ovdje jutro. Jučer sam primijetio nešto za vrijeme otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva, onako televizor je svirao u dnevnom boravku, ja sam nešto u sobi sa strane radio i izletio sam van iz sobe kad sam skužio o čemu se radi. Moram priznati, ova prva utakmica Meksiko i Južna Afrička Republika bila onako malo dosadnjikava, ali na početku te utakmice dogodilo se nešto meni 10 puta uzbudljivije od same utakmice. Jeste primijetili, ako ste slušali pažljivo, kad su nogometaši izlazili van na teren, što se u pozadini događalo? Jeste možda primijetili pjesmu na koju su oni izlazili van na teren kad je počinjala utakmica? Jako se tiho čulo, to je bilo baš za sam stadion, u prijenosu se to jako slabo čulo, ali ovo je pjesma na koju su oni izlazili van. Radi se o pjesmi, jedno je od najboljih instrumentalnih pjesama u povijesti ove naše planete. Pjesma kad ju čuješ i tebi dođe da izađeš van na teren, da strgaš odjeću za sebe i ne znam. Radi se o ovoj pjesmi.

lansirao bi se s raketom u svemir. Ovo je band, ovo je pjesma stara 40 godina, zove se Alan Parsons Project i stvar imena Sirius. 100 puta sam rekao u životu da ako ću ikad trebati neku pjesmu za neki epic ulazak negdje, to će biti ova pjesma. Inače, ko stvorena za, ne znam, ako trebaš pjesmu za prvi ples, udri po ovom. Ako trebaš pjesmu za, ne znam, ulazak u salu, u svatove, udri po ovom. Ako trebaš pjesmu za buđanje, Alan Parsons Project, Sirius, ne postoji bolja pjesma od ove. Kad ovo krene, jednostavno, apsolutni naješ. Čekaj, moram još jednom premotat na početak. Zamisli da se budiš uz ovo. Znam da izlazak sunca nema zvuk, ali da ima, to bi točno bio ovaj zvuk. Obožavam ovu pjesmu. Sad nisam skužio hoće li sve utakmice na svjetskom počinjati s ovim u pozadini. Ne znam, treba pratiti. Evo danas Bosna igra protiv Kanade u 9 sati navečer. Treba slušati pažljivo hoće li nogometaši izlaziti na ovo. Nego, kad smo već kod epic pjesama, jednu posebno epic imam zapustiti danas ovdje kroz jedno 10-15 minuta, možda malo više. Jedna koju puštam samo jednom godišnje. Ostani tu i saznaj o čemu se radi. Slušaš Otvoreni, dobro jutro.

0: Sara Larsson i Midnight Sun.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram, 2,89 €. Kava Bar Cafe, 500 grama, 7,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Vaš Spar.
4: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kupaonski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
5: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
6: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
7: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
8: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu svježa gurmanska pljeskavica 3,19 €. Kobasica za pečenje 26% jeftinija uz Lidl Plus. Svjetlo pivo 8 puta pola litre 7,79 €. Domaća rajčica Grapolo kilogram 1,69 € i nektarina kilogram 1,79 €. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar otvorenog od prometnih problema u zemlji izdvojiću 1 na zagrebačkoj obilaznici od Jankomira u smjeru Lučkog. Povremeno se stvaraju gužve, pa treba na to malo paziti. Sretno dalje uz Otvoreni. Ako vidite bilo kakav prometni problem među Hrvatskoj, prijavi ga pozivom na besplatni 0800 3356. Ed Sheeran. You

0: prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, I'm the sunscreen.
1: Kad sam jedne godine pustio ovu pjesmu, točno se sjećam komentara jednog slušatelja, poslao je ljut poruku na radio i rekao je, recite ovom voditelju da prestane puštati pjesme koje sole pamet. Ovo je bio Baz Luhrmann i Everybody's Free, pjesma koju puštam iz nekog razloga jednom godišnje, puštena 2026. Ona sad ide u sef i ne diram ju idućih godinu dana.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni
3: i Harvey Norman.
4: Ovaj tjedan u Sparu kupuj kao prvak. Chips Pringles, posebno nogometno izdanje, €79. Ožujsko pivo, 4 puta pola litre, €4.79. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol, vaš Spar.
5: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
6: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Otvoreni.
8: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
9: Vedrano i sunčano je u cijeloj Hrvatskoj, na Jadranu još puše bura. Maksimalna temperatura na kopnu do 25, na moru do 29. Ja sam Matea Sunči, 9:01, dobro jutro. Nastavljaju se prepucavanju između HDZ-a i Možemo nakon što je zastupnica Benčić HDZ-ovce nazvala stokom iako u bradu. Na njezinu stranu stao je zagrebački gradonačelnik Tomašević koji pak lopticu odgovornosti prebacuje na HDZ. Poručuje što su oni nama sve govorili.
10: Strane baš HDZ-ovih zastupnika je da smo sektaši, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta. Je se ikad HDZ zbog toga ispričao?
9: Osim napetosti, raste i zabrinutost za kolege kod šefa Sabora Jandrokovića.
11: Ako ste vidjeli i izraz lica i tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima je u stvari meni nevjerojatan. Dakle, mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru.
9: Slovenija je ukinula kontrole na granicama sa Hrvatskom i Mađarskom. Može se prolaziti nesmetano, a nema više ni policije. Naime, ukidanje kontrole unutar šengenskog područja predložila Europska komisija.
2: Jutro uz
3: Otvoreni.
1: Dobro jutro.

Antrix Golden na otvorenom 8 sati i, pardon, 9 sati i 12 minuta. Jeste gledali možda jučer otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva? Na otvaranju svjetskog nogometnog prvenstva Andrea Bocelli je pjevao i pjevala je pjevačica EJ, korejska pjevačica koja daje glas Rumi u filmu K-pop Demon Hunters i koja između ostalih i evo pjeva ovu pjesmu Golden. Pa roditelji, ako ste mislili da ćete imati bar malo mira i predaha od ove Golden groznice i ludnice za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva, bojim se da pobjeći baš i ne možeš. Otvoreni

0: Jason Derulo i Take You Dancing. Dobro jutro, slušaš Jutro uz Otvoreni, sad je 9 sati 18 minuta. Uskoro idu Cat's Eye i Gabriela.
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
3: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
4: 3, 6, 5 je prošlo dana.
3: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
4: 3, 6, 5.
3: Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
5: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, La Socki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
6: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
7: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
8: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
9: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
10: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
11: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
0: Prometni centar Otvoreno, ako je danas baš taj sveti dan u godini kad se ide na godišnji odmor, ceste stvarno izgledaju super, na autocestama nema nikakvih problema i zastoja. Sve one uobičajene točke su ok, Lučko, Karlovac, Bosiljevo, Riječka obilaznica, ili ako idete u smjeru juga, tuneli su ok, Sveti Rok, sve to ide dobro, nema nikakvih posebnih zastoja. Trenutno može se baš uživati u vožnji i sretno dalje uz Otvoreni. Ako vidite bilo kakve prometne probleme, prijavi ih pozivom na naš besplatni 0800 3356.

0: Mafiju, ako želiš sresti negdje u mraku. Ovo su Swedish House Mafia i Don't You Worry Child.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Ovaj tjedan u Sparu, super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram, 2,89 €. Kava Barcafe, 500 grama, 7,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Vaš Spar.
4: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kuponski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
5: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
7: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni bijeli, €39. Svježi svinjski file, €5.39. Trajno mlijeko bez laktoze, €9. Instant kava Gold, 31% povoljnija uz Lidl Plus. Stropni ventilator s LED svjetiljkom, €49.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
8: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
9: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 € uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
0: Prometni centar Otvorenog na autocesti A1 i dalje je zatvoren dio ako idete od čvora Bisko u smjeru Splita i tu se neće moći prolaziti sve tamo do idućeg petka. Zatvoreno je zbog radova, ako se ne varam. Sretan put uz Otvoreni. Ako bilo gdje u Hrvatskoj vidite neki prometni problem, prijavi ga pozivom na naš besplatni 0800 3356. Hvala i sretno! You.

0: uskoro Teddy Swims i Mr. Know-it-all. Lucija je tu sa mnom u studiju. Lucija, bog, hi!
1: Bog, dobro jutro!
0: Lucija je i u eteru otvorenog od 10 do 14. Inače, kad je vidjela koju ću pjesmu pustiti u nastavku, Lucija je rekla kao, Isuse, da, moj boj, bog, bože, najbolja stvar na svijetu.
1: Da, slama mi srce.
0: Teddy Swims i Mr. Know-it-all.
1: Da.
0: Tvoj favorit?
1: Da, da.
0: Ok, strpi se minutu, dvije, ide pjesma. Prije toga, daj samo budi tu sa mnom. Imam jedan dosta bizaran fun fact koji želim podijeliti s tobom i s ljudima.
2: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija s tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
3: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Jučer na otvaranju svjetskog prvenstva pjevala je korejska pjevačica EJ i Andrea Bocelli. Andrea Bocelli je slijep. Okay. Znaš kako on izgubio svoj vid?
1: Ne.
0: Znači, priča je prebizarna. Navodno je kao dijete igrao nogomet, bio golman. Lopta ga je pogodila u glavu i to je pogoršalo neko njegovo stanje zbog kojeg je između ostalog kasnije kroz život izgubio vid.
1: Dakle, izmišljena priča. Zvuči kao izmišljena
0: išao
1: priča.
0: Išao sam provjeravati, stvarno je tako. Ono što želim reći, ako imate strah od lopte i od nogometa, samo ok. Znaš, ono, boj se, nemoj se petljat, bježi od lopte kao od crnog đavla. Samo to želim reći. Lucija, samo nastavku od 10 sati, ja sam Vedran, čujemo se u ponedjeljak. Bye, bye.

0: i Kido. Oh my god. Dobar vam dan. Uskoro će 10 sati, ja sam Lucija i drago mi je da se priključujem u vaš dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
3: App Weekend kuponi. Samo uz Spar App. U petak, subotu i nedjelju izdvajamo 35% popusta na toaletni papir, papirnate ručnike i maramice Paloma. 30% popusta na donje rublje.

0: Igraj potez za pobjedu. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sunčano je u cijeloj zemlji, bit će toplo cijeli dan. Zagreb i Vinkovci 17, Umag 22, Slunj 16, Biograd na moru 21. Ja sam Matea Sunži, 10 je sati, dobar dan. Uskoro stiže još jedan produženi vikend u lipnju, što donosi punjenje državne blagajne. Da nam ide dobro pokazuju podaci na početku glavnog dijela turističke sezone. Zabilježen je porast, detaljnije premijer.
5: Hrabrujuće, vidjeli smo podatke da je u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 7% kad je riječ o noćenjima.
4: Još jednom pozvao je turističke aktere da ne divljaju s cijenama u špici. A za 10 dana Plenković će put Amerike kako bi bodrio vatrene na svjetskom. Biće na utakmici Hrvatske i Paname, no prije toga naše nogometaše u srijedu očekuje vatreno krštenje. Igraju prvu utakmicu, a protivnik su Englezi. U Dallas zato stiže ministar Habijan.
6: Očekujemo dakle, od reprezentacije Hrvatske da ostvari dobar, odličan rezultat, da pokažu hrabrost.
4: Prvenstvo neće propustiti velika navijačica, bivša predsjednica Grabar Kitarović.
7: Dečki, očekujem, a možda i više nego prošli i pretprošli put.
4: Podrška stiže i od Zlatana Ibrahimovića, koji inače debitira na svjetskom kao stručni analitičar za Fox Sport. Tako je u uvodnoj emisiji rekao da navija za Hrvatsku.
8: A, hvala ti, Mateja, na vijestima. Dobar dan, idemo u ovaj zadnji radni dan u tjednu. Ovo je Felcijen.

0: Besti, dobar dan, 10.23 je, tiho, reci nam.
1: A1 iznad Nadina prema Zagrebu, saobraćajka.
0: Da, to je, dakle, A1 između čvora Rovanjska i Sveti Rok, u smjeru Zagreba, pa evo, pripazite. I naravno, uvijek kad imaš ikakvu dojavu iz prometa, dojavi nama na 0800-335-6, to je broj našeg prometnog centra, pa evo, mi proslijedimo ostalima da svi znamo. Pazite na sebe i druge, sretan put i lijep dan želim.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Super Sport, Super Casino.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tim Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rasklađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
8: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
9: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
10: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
11: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
12: Ovaj vikend uštedi čak 30% na proizvodima za zubnu njegu. Tvoja Bipa.
13: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
14: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pećinu grill pile 5,49 €, novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

10.36, Lucija ovdje s vama, dobar dan. Toliko sam uzbuđena danas zato što imam dvije ulaznice za Siget Festival. Za nekog od vas Siget Festival nalazi se u okolici Budimpešte i jedan je od najljepših doživljaja tijekom ljeta. Nisam nikad bila, ok, ali znam ljude koji jesu i naš Jan Mihaljević je bio prošle godine i rekao je ljudi to moraju doživjeti, jednostavno takvi izvođači koji se tamo pojavljaju iz godine u godinu, to je ono na vodi, spava se u šatorima i zbilja je genijalno, radionice, stvarno je ono prekrasno. Ove godine je od 11. do 15. 8. Izvođači koji dolaze ove godine, pa malo Peggy Goo, pa Bring Me The Horizon, ko voli. Florence and the Machine, San, čuti ih uživo. Dakle, masa nekih sjajnih izvođača i ovako ćemo. Kako do tih ulaznica danas, postoje dva izvođača koja također dolaze, to su Zara Larsson i Somber. I čekat ćemo dvije njihove pjesme koje će se pojaviti danas za redom. Dakle, prvo ćemo čuti ovo. Čekajte, pardon, ovo. Dakle, čućemo prvo Zaru Larsson i Midnight Sun. I odmah nakon je Somber i Back to Friends, ok? I u momentu kada krene druga pjesma, odnosno kada krene Somber, moraš poslati SMS na 60085. I to je to. Prvi koji pošalje SMS ide na Siget Festival. Baš mi je drago da se to danas događa, tako da, evo, slušamo se, ok?

0: Ovo su Alesa i Nate Smith, I Like It, Lucija ovdje s vama. Ja se uvijek toliko uzbudim kad imam nešto tako vrhunski za vas. Imam dvije ulaznice za Siget Festival, malo prije sam govorila o tome, ali sam vam zaboravila reći neke važne detalje, pa ću ponoviti sve iz početka. Dakle, kako do dvije ulaznice za Siget? Čućemo dva hita za redom, prvi će biti Zara Larsson i Midnight Sun. I nakon toga Somber i Back to Friends. Dakle, kada krene Somber i Back to Friends, šalješ SMS na 60085, taj SMS košta 32 centa i u SMS-u treba pisati otvoreni i tvoje ime i prezime. Dakle, sada sam sve rekla, uzbuđena sam i dalje, ali evo, sada sve znamo. Kapiš?
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
3: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
4: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ Karda u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
5: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
6: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
7: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
8: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
9: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađite uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
10: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.

0: na Zalando.hr.
1: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Danas je kava poziv na druženje. Nekada je to bila čokolada. Posjetite novu izložbu u Muzeju čokolade Zagreb i saznajte više slatkih zanimljivosti.
3: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
4: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
3: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
4: Odigraj potez za pobjedu.
5: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju 2 artikla ulovi 20%, a za kupnju 3 ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision. Otvoreni.
6: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
7: Sunce i još puno sunca u cijeloj zemlji. Temperature na kopnu idu do 25, na moru do 30. Vikend pred nama isto sunčan i topao. Ja sam Matea Sunđi, 11:01 minuta, dobar dan. Dan nakon što je ponovno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić, prije koji trenutak podnio je ostavku na istu. Odluka dolazi nakon što je USKOK opet za njega zatražio istražni zatvor. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu, primjenjuju ga sve članice Europske unije, a na ovaj način ide se u borbu protiv ilegalnih migracija. Ministar policije Božinović.
8: Mislimo da ćemo vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodno zaštitom na području Hrvatske ili na području Europske unije.
7: Idemo u promet, krenuli su radovi na trećoj dionici produžene Branimirove u Sesvetama. Završetak radova očekuje se za 6 mjeseci, zagrebački gradonačelnik Tomašević.
9: Počinjemo sa radovima treće etape, znači to je oko 4 milijuna eura, nešto manje od kilometar dužine. Ova etapa produžene Branimirove je realizirana u našem mandatu.
7: Nove vijesti stižu za sat vremena.
10: Hvala ti, Matea. Pa dobro mi došli, Lucija ovdje i David.

0: James Young Infinity. 12.6. je svjetsko nogometno prvenstvo. Službeno je jučer započelo. Je li netko gledao? I tko je gledao? Samo radi Shakire.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Shakira ima više uspjeha na svjetskom od nekih reprezentacija, pa i od svog bivšeg muža. Piqué je na svjetskom nastupio 3 puta, Shakira 4. U zadnjih 20 godina Shakira se na svjetskom pojavila više puta od talijanske reprezentacije. Igrači koji su rođeni kad je Shakira prvi put nastupala na svjetskom, ove godine igraju. Dakle, igrači idu u mirovinu, treneri idu u mirovinu, ali Shakira ostaje. Ovo je službena himna svjetskog prvenstva 2024.

0: točkica ispod ovog sunca. Ella Henderson i Switch Disco, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
5: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
7: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
8: Ovaj vikend uštedi čak 30% na proizvodima za zubnu njegu. Tvoja Bipa.
6: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. A uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
9: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Regard you ride it. 11.33 je danas, dvije ulaznice za Siget Festival u radnom vremenu, dakle do 14 sati. Ako je danas u 10 ujutro, kada sam to najavila, bilo hladno, sad je toplije. Dosta toplije. Kako to funkcionira, kako do dvije ulaznice za Siget Festival? Pa čućemo dva izvođača za redom. Prva će biti Zara Larsson i Midnight Sun, a drugi će biti Somber. I u momentu kada čuješ ovu drugu pjesmu, dakle Somber, Back to Friends, dakle ovo... Tek kada čuješ tu pjesmu, šalješ SMS na 60085, SMS košta 32 centa, u tom SMS-u treba pisati otvoreni tvoje ime i prezime. I ko prvi njegove ulaznice, dakle čekamo Somber i Back to Friends, to su izvođači koji nastupaju ove godine na Sigetu, jedni od, ima ih tu masa. Od Skrillexa do Peggy Goo do Bring Me the Horizon, naći će se nešto za svakoga, pa do ovoga. Ovo su Florence and the Machine i Ship the Wreck.

Ovo ćemo biti svi miti ako ovog vrućeg ljeta. Run from the sun like Dracula. 11.41 je, dobrodošli. Ovo je Radno vrijeme i ja sam Lucija. Želim vam dobar dan i dobar petak.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ Karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
4: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
6: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
7: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
8: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađite uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta, samo do ponedjeljka.
9: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.

0: Osjetila me. Kava u podne. Možda bi bilo vrijeme za drugu kavu dana. Ovo je Sabrina Carpenter. Espresso.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport Super Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin. Stop.
4: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
3: Stop Shop Easy Shopping.
2: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Backlight proizvode. Tvoja u Bipa.
6: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
7: Otvoreni. Osvježite svoju kupaonicu Kolpasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kupaonske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolpasan. Dizajnirano za udobnost.
8: Sunčano i toplo u cijeloj Hrvatskoj, pravo vrijeme za petak. I vikend će biti sunčan pa računamo aktivnosti na otvorenom. Vukovar 20, Bjelovar i Krk 19, Cres 23, Makarska 25. Ja sam Matea Sunđi, podne, dobar dan. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. Stotine tisuća učenika osnovnih i srednjih škola idu na ljetne praznike koji će trajati skoro 3 mjeseca. Nova školska godina kreće 7. rujna. Dodajmo i da će od ponedjeljka ZET voziti po ljetnom redu. Iz svijeta rastu nade za mir između Irana i SAD-a nakon što je američki predsjednik Trump najavio da bi sporazum mogao biti potpisan za vikend. Inače, Tehran još nije donio konačnu odluku. Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s djecom, vatreni nadalje zatvaraju vrata i treniraju u miru. Fokus je samo na nogometu i završnim pripremama prije prve utakmice na prvenstvu. Svjetsko otvaram u srijedu protiv Engleza, Martin Baturina.

Ovo je Taylor Swift i Cruel Summer, 12.13 je. Malo prije smo čuli dvije pjesme, jedna je bila Zara Larsson i Midnight Sun, druga stvar je bila Somber i Back to Friends. Taj znak, te dvije pjesme bile su znak da pošalješ SMS kako bi osvojili ulaznice za Siget Festival. Ja sam u pokušaju da dobijem Mateu na telefon, pokušavam ju nazvat, ali ne javlja se i ovo je moja zadnji pokušaj da ju probam dobit. Ako ne, mislim, saznaće u jednom momentu dana, nije mi baš jasno kako budeš najbrži prst i onda se ne javiš na telefon, ali rekao, dobro, možda žena vozi. Matea, ako slučajno slušaš radio, ja te zovem, a mobitel ti je na mute-u, daj se javi na telefon, ideš na Siget Festival. Ništa od Mateje. Dobro, Mateja će se javiti u jednom momentu dana, za sve vas koji ste sudjelovali, samo ću vam reći da smo tek krenuli sa Sigetom. Siget je 11.8. do tada još imamo dana i dana, pa i ulaznica i ulaznica. Dobrodošli u radno vrijeme, 12.14. je, ovo su With DMC i At The Party.

0: Pa baš su dobra kombinacija, Jonas Brothers i Marshmallow, Live Before You Love Me u 12.23, ja sam Lucia. U želji da vas malo bolje upoznam, sve vas okolo, gdje god da jeste, po Hrvatskoj i van Hrvatske, imam taj segment gdje želim čuti sve vaše želje, savjete koje trebate, nešto, nedoumice, nešto želite podijeliti sa svijetom, sve to može na istu adresu, i to na moju adresu 091 400 3355, na naš WhatsApp.
1: Reci, Luci! Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Uz odabrane Remington uređaje za muško i žensko njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je Lipsa. Ovaj vikend uštedi čak 30% na proizvodima za zubnu njegu. Tvoja Bipa.
3: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
2: Iskoristite superljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. A uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipsa.
4: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj. Iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
5: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije, i gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
7: Od ove jeseni studiraj psihologiju nove generacije na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz istraživanje, praksu i rad na suvremenoj opremi učiš razumjeti ponašanje, emocije i donošenje odluka u stvarnim situacijama. Više od teorije. Psihologija u praksi. Prijavi se na portalu Postani student. Level. Next level. Sveučilište Algebra Bernays.
8: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije Proljeće-Ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.

0: To treat you better, Lucija ovdje s vama. 12.32 je. Reci Luci što ti je na duši. Halo.
1: Ej Luce, Luje. Čuj, imam jednu novu pjesmu. Ja mislim osobno da je baš onako dobar stari feel good. A s obzirom da znam da je tvoja ekipa takva, ajde mi javi šta kažu.
0: Reci Luci! Jao, kako sam sretna radi ovoga, Lu Jakelić. To je žena čiji sam glas čula prije ima dosta godina i nikad neću zaboraviti koliko sam se naježila, jer zbilja ima neku ono auru, tu je iza toga i trud, i mladim ljudima nije lako, pogotovo umjetnicima, sve radiš sam, radiš ko konj, i ja sam tu apsolutno najveća navijačica, pa ako mogu biti posrednica do krajnjeg korisnika, apsolutno hoću. Lu trenutno radi na novom albumu i ima novu pjesmu. Pa ja mislim da je ovo sjajna platforma da čujemo o čemu se radi. Vi ste krajni korisnici, 091 400 3355. Lu želi znat što mislimo o njezinoj novoj pjesmi, sviđali nam se, pa reci narode. Pred nama je Prozirna. Ovo je Lu Jakelić. Želim vam gušt.

0: Smith. Nice to meet you. Dobar dan.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
6: Jutro uz otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.
7: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
8: Ultra ponuda.
9: Bobby Flips 90 grama 75 centi. Nescafe Classic 100 grama 4,99 €. Gavrilović mesni doručak 150 grama 1,69 €. Maraska Nektar odobrane vrste 1 litra 1,35 €. Ledo Quattro Joy 800 ml 3,39 €.
10: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
11: Praznici počinju uz Baby Center. Za dugo razigrano ljeto čeka vas od 15 do 30% klub popusta na sve igračke, sport i rekreaciju. Za sigurna ljetna putovanja tu je i do 15% popusta na autosjedalice. Do 16. lipnja u trgovinama i na babycenter.hr.
12: U Jesku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim nadmatracima i Velpur jastucima. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk trgovini ili na Jesk.hr. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
14: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
15: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
16: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
17: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.

0: E pa, nadam, nadam se da vam petak dobro ide. Ovo je Tiesto i Lay Low. Lucija ovdje s vama, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.
3: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
2: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
3: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
2: Odigraj potez za pobjedu.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja Bipa. Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući. Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zala Karaškupka nudi tobo Kane dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zala Karoš.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
4: Joj, kako volim ove kratke vremenske prognoze. Vrijeme sunčano, temperatura od 25 do 29 u Dalmaciji, od 19 do 24 na kopnom. Ja sam Dario Topić, 13 je sati, dobar dan. Jubilarni 38. put Donald Trump najavio je primirje s Iranom, no diplomatski izvori sada tvrde da bi sporazum mogao uistinu biti potpisan i to u švicarskoj Ženevi. Neće imati nikakvo nuklearno oružje, pristali su na to. To je dio velikog dogovora. Također neće proizvoditi nuklearno oružje u ikakvoj formi. Ponavlja Trump. Iranci pa kažu da drže prst na okidaču i ništa još ne nagovještavaju. Američki mediji pišu kako bi mirovni sporazum mogao biti sklopljen ovoga vikenda, u njemu je 60-dnevni prekid i odgoda za pregovore oko nuklearnog programa, zatim za odmrzavanje 24 milijarde dolara iranske imovine, kao i trajni i momentalni prekid vatre na svim frontama, uključujući i Libanon. Dok se oni bave ratovima, najbogatiji čovjek svijeta postao je još bogatiji. Elon Musk sada je bilijunaš. Odustao sam od pokušaja da to dočaram brojkama i da vam govorim koliko je nula, ali evo ovako. Ako bi svaki dan sada trošili svi mi po milijun dolara, trebalo bi nam 2740 godina da potrošimo njegovo bogatstvo.
0: Jedna osoba, jel?
4: Jedna osoba. Sad da ja trošim, da ti trošiš svaki dan milijun dolara, imala bi zalihu za dva, skoro tri tisućljeća.
0: Okej, s tim ćemo zatvoriti ove vijesti. Dobrodošli kod nas, ovo su Disco Line, do iti naše No Broke Boys.

Justin Bieber i Kid Laroi. Uvijek mi stvore osmijeh na licu. Ovo je Stay u 13.11. Ne znam pratimo li se na Instagramu, Otvoreni radio. Trenutno imamo jednu anketu. Ako Hrvatska pobjedi na svjetskom prvenstvu, mi ćemo 24 sata puštati jednu pjesmu, i to jednu pjesmu koju vi odaberete. Pa evo koji su kandidati. Queen i We Are The Champions, apsolutno može. Onda imamo Galo i Freed From Desire. Ima smisla. Pa i Dina Dvornik je tu. Jače manijače. Pa Vici i Levels. Ali ja predviđam pobjednika. Znam ko će pobjediti jer poznajem ljude koji slušaju Otvoreni. A ljudi koji slušaju Otvoreni apsolutno obožavaju Faithless i Insomniju. Pa evo, ovo je vaš neki uži krug koji ste odredili za sada. Imam feeling da će Insomnija biti ta. Idući tjedan nastavljamo i suzit ćemo izbor na jednu pjesmu koju ćemo puštati 24 sata ukoliko Hrvatska pobjedi na svjetskom prvenstvu. Dobrodošli na Otvoreni, ovo je Damijano David i The First Time.

0: Mislim da je ovo vječna pjesma i poruka. Jessie J i B.O.B. Price tag. U 1.21. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport Super Casino. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polymax. Montažno ljepilo i vrtilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polymax.
4: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
5: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
6: Kad poželite izaći van, udahnuti punim plućima i krenuti na izlet, ali bez žurbe, Bjelovarsko-bilogorska županija čeka vas spremna. Više od 500 km cikloturističkih ruta vodi kroz zelene brežuljke, mirna sela, šume, vinograde i vidikovce. Od županijske i međunarodne rute do lokalnih staza. Gravel, Avantura, Bilogravel, Čazma Gravel i Južna Bilogora. Ovdje svatko pronalazi svoj ritam ili stazu. Za one koji radije hodaju, raskošna gorja Bilogore, Moslavine i Papuka nude blage uspone, prirodne staze i planinarske izlete idealne za rekreativce, obitelji i ljubitelje prirode. A ako želite posebno iskustvo, istražite kraj na konju. Bilogorska konjička turistička staza, duga 90 km, prva je međunarodno certificirana konjička staza u Hrvatskoj. Bicikl, ruksak, dobre cipele ili sedlo, vi birate način. Priroda nudi doživljaj. Bjelovarsko-bilogorska županija. Outdoor odmor za doživljaj više. Hrvatska puna života. Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
7: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Prometni centar Otvorenog, nekoliko informacija. Radi prometnih nesreća na jedan između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba se vozi uz ograničenje do 80 na sat, kao i na državnoj cesti u mjestu Paka. Tamo se vozi uz privremenu regulaciju, također radi prometne nesreće. Ima i gužve na jedan između Zagreba i Bosiljeva, i to u oba smjera, kao i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Istok, i to u smjeru Lipovca. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra. Dojavi nama pa da svi znamo. I pazite na sebe i druge u prometu. Sretan vam put ako putujete. I lijepo nam ostanite tu. Baš nam je lijepo uz DJ Snake'a i Paradise.

0: Coldplay, Little Sims, We Pray na Otvorenom. Svjetsko prvenstvo je počelo jučer, otvaranje u Meksiku. Obzirom da se igra u tri države, prvi puta će biti tri službena otvaranja. Večeras Los Angeles i prvi puta svjetsko na kanadskom tlu, a otvaraju ga Kanada i Bosna i Hercegovina. Sjetilo me to na ovaj stih.
1: Volio bi da za Bosnu zaigra Ronaldo, na svadbi da mi pjeva Amadeus Rambo.
0: Šta će vam Ronaldo kad imate Džeku, kapetan bosanske reprezentacije, dosta zapravo jak tip, 40 godina i najbolji strijelac u povijesti reprezentacije. Bosna možda nije baš neki favorit, ali dugo nisu bili na svjetskom. Kaže Marko na WhatsAppu, daj podršku za braću Bosance. Uvijek koji će to spektakl bit, kaže Markova. I onako je više Bosanaca u Kanadi nego u Bosni. Bosanaca svuda ima i pratimo njihovu reprezentaciju večeras i u Kanadi i u Bosni, pa i u Hrvatskoj. Volimo dobrog underdoga. To sve počinje večeras u 19.30. 13.35 je trenutno. Dobro vam dan, ovo je Rain Dance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait. Big.

0: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
1: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
2: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
4: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
5: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
6: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
8: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
10: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
11: Prometni centar otvorenog. Što se tiče gužvi, ima ih i to na jedan između Zagreba i Bosiljeva, i to u oba smjera, i na obilaznici Zagrebačkoj između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Tamo se vozi uz povremene zastoje. Za sad je to ok je u hrvatskom prometu. Očekujemo malo veću gužvu večeras na jedan, to jest poslijepodne, s obzirom da je petak. Pa s tim na umu, ako slučajno po putu skužite nešto, 0800 3356, dojavite nama sve situacije iz prometa i želim vam lijep vikend, lijep ostatak petka, lijep kraj godine. Pusa bok od mene!

0: Lagani, romantični Alex Warren i Ordinary u Eteru Otvorenog. Dobar dan.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso.
4: Imam rješenje.
5: Efekt proizvodi. 100% učinkoviti protiv svih vrsta insekata. Mrava, komaraca, osa. Efekt.
6: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
8: Otvoreni. Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
9: Pretežno sunčano, poneki oblak može naići tek toliko da bude lijepa slika neba za vaš Instagram story. Od 19 do 24 temperature u unutrašnjosti, od 25 do 29 na moru. Ono što je još ljepše od ove vijesti je lijepo vrijeme i sutra. Ja sam Dario Topić, prošli.

0: je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku areniju.
1: A od ponedjeljka iz ZET uvodi u Zagrebu ljetni vozni red. A sjećate li se Pokemon Go aplikacije, igrice?
2: Da.
1: 10 godina je prošlo tada.
2: Ko bi rekao, stvarno vrijeme leti.
1: Da, dakle, snimalo se Pokemone, lovilo se Pokemone po parkovima, šumama, ulicama i trgovima i koristilo se kameru. Sada dolazi vijest iz svijeta kako bi se ta tehnologija, odnosno milijarde snimaka koje su igrači snimili, mogli koristiti za obučavanje vojnih dronova pomoću umjetne inteligencije, jer u principu hodajući i ganjući Pokemone slučajno smo mapirali doslovno pola svijeta i sada otvara se puno etičkih pitanja. Je li okej da dronovi uz AI uzmu i love ne Pokemone, nego malo drugačije mete?
2: Sumnjam da je to bilo negdje naznačeno, ali eto, sad znamo za u buduće. Hvala ti, Dario.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio?
3: Otvoreni!
2: Dobrodošli u poslijepodnevni termin Otvorenom. Ja sam Veno, najboljeg radnog dana za većinu ljudi s druge strane. Ako vikend radite, ne morate se puno žaliti na WhatsApp, i ja vikend radim, tako da vas u cijelosti razumijem, ali svejedno, čak i kad je vikend radan, ima taj neki poseban šmek, petak poslijepodne prema večeri, opet se nekako osjećaš lakše. Ne znam jel sa mnom dijelite mišljenje, slobodno javite na WhatsApp, a ja ću vama samo reći u nastavku Kato i John, turn the lights off.

Kakva feel good stvar. Sunce, koliko mi se čini, iznad većeg dijela hrvatskog neba. Imagine Dragons i Symphony iz zvučnika izlazi feel good na sve strane u petak poslje podne. Bok, ja sam Veno. Podijelite sa mnom highlight nadolazećeg vikenda, ako već znate što li će biti, pa možda i nekom date ideju da si popravi nadolazeći vikend ako planova još uvijek nema. Ja prvi bi se volio malo pohvaliti. Družim se opet s vama sutra u jutarnjem terminu do 12, a onda nakon toga s prijateljima već dogovorena nekakva teretana. I to za nas muški najdraži dio tijela. Gornji dio tijela, prsa. Za neke to možda nije neki highlight vikenda, ali kad to upotpuniš sa nekakvom kavom na suncu poslije, nekakav dobri obrok, to je već za pohvalit se i za veselit se. Koji je highlight tvog vikenda koji dolazi, ako ga već znaš? 0914003355, volio bi znati ja, a voljeli bi sigurno znati neki ljudi koji nemaju još vikend planove, pa ti ga možda i ukradu. Jennifer Lopez u nastavku sa Davidom Getom, Save Me Tonight. Uživaj!

0: Pop duo Capital Cities je najpoznatija pjesma već 15 godina stara. Da, i ja sam šokiran, Safe and Sound smo odslušali.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
4: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 365 nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
5: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
6: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
7: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
8: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranom vrtnom i unutarnjem namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
10: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek. Od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Field Sport. Sport Vision.
11: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
12: I tako je to eskaliralo kod nas.
11: Radnim danom od 10 do 14.
13: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
14: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Prometni centar Otvorenog ima informaciju na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera. Povećana je gustoća prometa, pa se pripremite isto kao i već sad na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno uz povremene zastoje, a dodatne prometne informacije kao i uvijek molim na 0800 3356, pa ja mogu pomoći nekom i za vas. Sretan put, naravno. Ed Sheeran već kreće, ovo je Overpass Graffiti, uživaj!

nenadmašni Dino Dvornik. Nadahnuće. U eteru otvorenog radija. Dobrodošli u poslijepodne, ja sam Veno. I pitao sam vas za vaš weekend highlight. Ako već imate planove ovog vikenda, pohvalite se na WhatsApp otvorenog radija 0914003355. Ja sam se pohvalio da je nekakav trening, i to trening gornjeg dijela tijela, što je nama muškima zanimljivije, na rasporedu sutra poslije posla nakon druženja s vama. Nakon toga možda nekakva kava na Zagrebačkom moru, na Jarunu, gledajući na sunce, ja se nadam, ako će prognoza biti ovako kako je zapisano. Ali slušam i vas. Nina kaže, kreće godišnji odmor, radi kao profesorica ili učiteljica, nisam ovoga to do kraja dokučio, ali iduća dva tjedna godišnji ne mre biti loše, kaže, čilanje, pa onda osmi mjesec opet na godišnji i na more. Dosta dobro to zvuči, Lara kaže, u nedjelju se ide u Gardaland. Bravo, Lara. Javi kako je prošlo i koliko si puta na one najjače vožnje stigla otić. Pričamo o Raptoru i ona druga, ne mogu se sad sjetiti kak se zove. Blue nešto, da. Ali Daniel je za sad pobjedio i čekam jači vikend od ovog koji će se ispisati Danielu. Kaže, highlight vikenda, subota, gym sa best friendom, steak dinner nešto kasnije, a u nedjelju koncert Leni Kravica. Pozdrav iz Pule. Pozdrav i tebi, nadam se sunčanu Pulu, Daniel. I bome si me napravio ljubomornim s ovim vikendom. Ne mogu si puno boljeg od tog zamisliti što si ti predstavio. Ali slušam, poslije podne je tek krenulo, možda se neko još sretniji javi. Ovo će vam možda probuditi inspiraciju. Jonas Blue i Maliv, Edge of Desire, uživaj.

0: Pojedini odivni komadi se vade kad dođe toplije vrijeme, a tako i sa nekim pjesmama, jedna od njih je definitivno MK i 17. Za ljetno vrijeme malo toga bolje može sjest.
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr. Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
6: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
7: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
8: Kupo-re-ni.
9: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
0: Nova informacija u prometnom centru otvorenog na riječkoj obilaznici A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, to je Opatije, kolona je oko 1 km, pa eto pripazite i budite spremni na malo zastoja. 0800-335 za sve dodatne prometne informacije. Naravno svima sretan put.

0: Čokolad. Prije nego što je to bilo popularno, Houdini i Eminem, valjda ga zato danas ni ne mogu više.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
5: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Grandland.
4: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
5: Odigraj potez za pobjedu.
6: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
7: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
8: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
9: Otvoreni.
10: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
11: Vjerujem da se oko malo stvari možemo kao nacija dogovoriti, ali ako kažem da je vrijeme ugodno i da su temperature ugodne, vjerujem da će se ipak svi složiti. 21 je u Sisku, 22 u Osijeku, 27 u Šibeniku, a 24 u Rijeci. To su temperature u jednoj neki maksimalci za danas, sutra isto tako sunčano vrijeme. Ja sam Dario Topić, 15. sat i dobar dan. Uvodi se kazna doživotnog zatvora. Dio je to izmjena zakona na kojem su četiri ministarstva radila mjesec dana od ubojstva maturanta u Drnišu. Doživotni zatvor prvi je od tri smjera, naglašava ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Drugi smjer je postojeća sigurnosna mjera, dakle koja postoji u našem zakonodavstvu, tiče se zaštitnog nadzora nakon, odnosno po punom izvršenju kazne zatvora, nju redefinira. Treći institut je novi institut.
11: A taj treći institut je uvođenje posebne ustanove za 24-satni nadzor bivših zatvorenika. U nju će ići oni koji su odslužili kaznu ako dva vještaka utvrde da bi njihov boravak na slobodi predstavljao opasnost. Svakih godinu dana ponovno će se procjenjivati stanje, a u toj ustanovi mogu ostati i doživotno. Ostajemo u pravosuđu s apsurdnom pričom iz Nove Gradiške. Samo dan nakon što je preuzeo dužnost, gradonačelnik Vinko Grgić podnio je ostavku i rekao da se povlači iz politike. To mu je već treća ostavka u 6 godina. Njegov odvjetnik Franolović.
13: Na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
11: Posjetimo, birači su ga unatoč dvijema optužnicama za korupciju 5 puta birali na čelo grada, a sada se opet odrekao fotelje kako ne bi morao u istražni zatvor. A pred Novom Gradiškom su, čini se, novi izvanredni izbori nakon samo mjesec dana.
0: Hvala ti, Dario.

could break my heart. Odnedavno gospođa Dua Lipa i Break My Heart u Eteru Otvorenom. Znam da puno vas sad nakon što su tri poslijepodnevna sata u petak prošla, ili glumite da radite ili radite smanjenim kapacitetom ili ste već krenuli lagano doma u vikend. U svakom slučaju, imate vremena pogledati nešto što je osvanulo na društvenim mrežama Otvorenog radija. Skoknite na Instagram i pogledajte novi dio serijala 10.000 koraka. Možete se praviti da gledate nekakav mail na mobitelu, samo onda stišajte da se baš zvuk prejako ne čuje. U njemu naš Jan posjetio je Zaprešić, ni više ni manje, i sve su odradili. Upoznali se s glavnim mjestima, pojeli sladoled i na samom kraju pitali vas gdje bi trebao otići Jan u idućem serijalu, pa ostavite i komentar kad cijeli video odgledate, gdje bi poslali našeg Jana, što da posjeti i po kojem gradu ili mjestu u Hrvatskoj da novih 10.000 koraka špancira, pa eto, javite. I naravno, ako je nešto propustio posjetiti u Zaprešiću, vi koji ste domaći, opomenite ga za to. Sober i Homewrecker.

0: When the beat drops out. S nama u 15 sati 24 minute poslijepodnevno druženje ovog petka se nastavlja.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Trajno mlijeko, litra 44 centa. Namaz Linolada, 900 grama, 5 eura 85. Tuna Franz Josef Kaiser, 4 komada u pakiranju, 3 eura 89. Baš Špar.
3: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
4: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikacijama i na ccc.eu.
5: Praznici počinju uz Baby Center. Za dugo razigrano ljeto čeka vas od 15 do 30% klub popusta na sve igračke, sport i rekreaciju. Za sigurna ljetna putovanja tu je i do 15% popusta na autosjedalice. Do 16. lipnja u trgovinama i na babycenter.hr.
6: Od ove jeseni studiraj dizajn interijera na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz digitalne alate, projektni rad i suvremeni dizajn učiš stvarati interijere s karakterom, funkcijom i identitetom. Prostor koji se pamti ne nastaje slučajno. Prijavi se na portalu Postani student. Level. Next level. Sveučilište Algebra Bernays.
7: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
8: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
9: A dobro, mora i to neko.
8: Vedran Car.
10: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
8: Kasandra Fučijaš.
11: Malo mi je puls ubrzan.
8: I Petar Tim Miketić.
12: Ohoho.
13: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
8: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 euro, a vrtni stolovi već od 99 eura. Za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.
14: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
15: Supernova.
14: Slijedite svoje želje.
0: Prometni centar Otvorenog upozorava da je pojačan promet već sad na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama. Nadalje je predmet na autocesti A1 u Očin između čvora Vučevica i odmorišta Radošić u kolniku. Na kolniku u smjeru Zagreba promet se odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Sve dodatne prometne informacije 0800-3356 prima. I naravno Otvoreni ti želi sretan put. Topic, Fireboy DML, Niko Santos i Rebari. Uživaj!

0: Switch Disco, Ella Henderson i single React u eteru Otvorenog radija. Ne znam jeste li ikad razmišljali o tome, imate li ideju koji je televizijski događaj najgledaniji u povijesti?
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Originalno slijetanje na mjesec navodno je gledalo 900 miliona ljudi, puno više gledalo je pogreb kraljice Elizabete, piše 4 milijarde ljudi, a FIFA procjenjuje da će ovogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo biti još gledanije. 5 milijardi gledatelja u nekom trenutku pratit će svjetsko nogometno prvenstvo. To još jednom potvrđuje onu izreku, najvažnija sporedna stvar na svijetu.

0: Možda je kraj serije u kojoj je glumio malo podbacio, ali početak njegove glazbene globalne karijere definitivno nije. Joe i End of Beginning smo odslušali.
1: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram, 2,89 €. Kava Bar Cafe, 500 grama, 7,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Vaš Špar.
2: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kupaonski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
3: Nova zvijezda sportskog terena, Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek. Od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
6: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Promet je centar otvorenog zbog vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali prije mosta dr. Franja Tuđmana u smjeru grada Dubrovnika. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Nadalje, prometa nesreća nažalost dogodila se i na zagrebačkoj obilaznici A3. Na čvoru Jakuševac u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Sve nove prometne informacije primamo 0800 336 je tu i naravno kao i uvijek svima sretan put.

0: Purple Disco Machine i The Magician, All My Life smo odslušali i dobar dan.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. App Weekend kuponi, samo uz Spar App. U petak, subotu i nedjelju izdvajamo 35% popusta na toaletni papir, papirnate ručnike i maramice Paloma. 30% popusta na donje rublje, papuče i natikače. Moj Spar App.
3: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
4: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Otvoreni. Osvježite svoju kupaonicu Kolpasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kupaonske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolpasan. Dizajnirano za udobnost.
5: Najljepše su ove kratke prognoze, skoro da ih mogu izreći u stihu. Rimu nemam, ali vrijeme će biti sunčano i sutra kao što je i danas. Temperature pa ugodne do 25 na kopnu, do 30 na moru. Ja sam Dario Topić, 16 sati, dobar dan. Prognoza odlična za zadnji dan škole. Posebno veseli su osmaši koji od jeseni kreću u novo životno razdoblje. Pred školarcima su dugi ljetni praznici, a u klupe su nazad 7. rujna. Na nastavnu godinu osvrnuo se i resorni ministar Radovan Fuchs.
6: Prošla je u redu, prošla je očekivano, evo i završavamo i sa državnom maturom.
5: Najveći izazov bile su lažne dojave o bombama koje su ometale nastavu, no ministar ističe da je uspostavljen sistem koji će im u budućnosti pomoći.
6: Na koji način procjenjivati i postupati skupa sa policijom i našom informatičkom mrežom i čini mi se da smo odradili dobar posao.
5: Prava euforija uhvatila je susjednu Bosnu i Hercegovinu. Zmajevi večeras od 21 sat otvaraju svjetsko prvenstvo protiv Kanade i to u domaćoj atmosferi jer se na stadionu u Torontu očekuje 30.000 BH navijača, što je 75% kapaciteta stadiona. Utakmica će se gledati i na glavnom zagrebačkom trgu, a puno podrške susjedima stiže iz Hrvatske, tako da dok čekamo vatrene sljedeće srijede protiv Engleza, sretno Zmajevima protiv Kanade.

Na, ovo je Dubioza kolektiv, njihova pjesma Take Me to America postala je himna reprezentacije, pa su naravno snimili i posebnu verziju za svjetsko nogometno prvenstvo. Drugi put u povijesti BiH je tamo i euforija je luda.

To je vokal Chris DeSarandija. Uz Two Colors i Safri Duo odslušali smo Cynical. Samo kratka informacija, pao je Facebook u Hrvatskoj, pa ako bjesomučno osježavate, pričekajte da se digne.

0: i Habit na Otvorenom radiju. Dobar dan svima.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
2: Dresomanija.
0: Slušajte me dobro, ako nemate pravu odjeću za navijanje i za nadolazeće svjetsko nogometno prvenstvo, a čak i ako imate, puno ćete se znojiti u tim majicama dok ćete i sve glase navijat, pa treba imati nekakvu zamjenu. Od 15. lipnja ili ti ga od nadolazećeg ponedjeljka svaki radni dan do 26. lipnja upravo dres hrvatske reprezentacije možete osvojiti na Otvorenom radiju. Trebate slušati nas u programu Otvorenog radija kada najavimo pjesmu čiji je početak znak za slanje SMS poruke, cijena SMS-a 32 centa s PDV-om, sadržaja Otvoreni Dresomanija na broj 60085. I kada pjesma krene u programu Otvorenog, ukoliko je tvoj SMS bio najbrže poslan, osvajaš dres hrvatske nogometne reprezentacije. Ne može lakše biti, ali ako ste, ne znam, u vožnji ili još uvijek na poslu pa je nešto od detalja promaklo, sve je detaljno raspisano na otvoreni.hr. Do ponedjeljka vremena imate to proučiti i onda samo čekajte od ponedjeljka svoj trenutak za slat SMS i zaradit uniformu za propisno navijanje i gledanje svih utakmica svjetskog nogometnog prvenstva.

0: jedna od najpoznatijih kreacija čovjeka koji nas je prerano napustio, Tim Berg, poznati kao Avicii, u suradnji sa Aloe Blakom, Wake Me Up smo odslušali.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Trajno mlijeko, litra 44 centa. Namaz Linolada, 900 grama, 5 eura 85. Tuna Franz Josef Kaiser, 4 komada u pakiranju, 3 eura 89. Baš Špar.
3: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
4: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu svježa gurmanska pljeskavica 3,19 eura. Kobasica za pečenje 26% jeftinija uz Lidl Plus. Svjetlo pivo 8 puta pola litre 7,79 eura. Domaća rajčica Grappolo kilogram 1,69 eura. I nektarina kilogram 1,79 eura. Lidl, isplati se.
0: Nova informacija u prometnom centru Otvorenog. Požar na vozilu na autocesti A3 Bregana Lipovac kod naplate Zagreb istok na kolniku u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa pripazite ako ste na tom području, a ostale prometne informacije dojavite 0800 3356, može i na WhatsApp, važno je samo da ja mogu nekog iza vas upozoriti. Naravno, sretan put, ide Glockenbach, ovo je Home.

0: da ovu ženu nazivaju Kristinom Agilerom novijeg doba. Recite koliko se vi s tom izjavom slažete. Sabrina Carpenter, odslušali smo Man Child.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Trajno mlijeko, litra 44 centa. Namaz Linolada, 900 grama, 5 eura 85. Tuna Franz Josef Kaiser, 4 komada u pakiranju, 3 eura 89. Baš Špar.
2: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kuponski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
3: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
5: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
6: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
7: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
8: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
9: Ko traži, taj će i naći. Zato ovaj vikend potraži nove super ponude u Kauflandu. Domaća rajčica Beef, kilogram euro 69. Pileći file od prsa, kilogram 5 euro 49. Gala svježa jaja, 10 komada, euro 85. Ka Classic Pomfri, 2,5 kilograma uz Kaufland card, 3 euro 39. Kaufland.
0: Prometni centar Otvorenog. Nažalost, došlo je do prometa nesreće na Jadranskoj magistrali kod mjesta Soline. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Dodatne promete informacije slušamo. 0800-3356 je tu i naravno sretan put. Felix Jeno, nastavku sa Jay Hartom. Ovo je Pride.

0: Veliki romantik John Legend i All of Me oslušali na Otvorenom. Dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ovaj tjedan u Šparu kupuj kao prvak. Chips Pringles, posebno nogometno izdanje, €79. Ožujsko pivo, 4 puta pola litre, €4,79. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol, vaš Špar.
3: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.
4: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
5: Otvoreni.
6: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
7: Lijepo je i toplo vrijeme, danas do kraja dana, tako će biti i sutra što se tiče maksimalnih temperatura između 24 i 29. Ja sam Dario Topić, prošlo je 17, dobar dan. Krećemo odmah s dobrim vijestima. Od utorka će gorivo biti jeftinije. Benzin za 9 centi po litri, dizel za 4, dozna RTL. Dakle, litra benzina od utorka €1,52, a dizela €1,57. Ograničene cijene vrijedit će 2 tjedna. Dobre vijesti da bi prema pisanjima američkih medija već ovog vikenda u Ženevi mogao biti potpisan mirovni sporazum Irana i SAD-a. Ipak, s obzirom na to da je Trump točno 38 puta u 3,5 mjeseca najavio kraj rata, brojni su skeptični dok ne vide potpis. Ostajemo u Americi jer tko ne može spavati u 3 ujutro može gledati utakmicu SAD-a i Paragvaja. Brojni će pred televizorima biti i od 21 sat kada na svjetskom prvenstvu igra Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Do svoje utakmice u srijedu protiv Engleza vatreni za to vrijeme treniraju. Martin Baturina.
8: Mislim da naša snaga je što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedan naših snaga.
7: To je to, sretno našima u srijedu i susjedima večeras.
0: Hvala ti Dario, sretno definitivno.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Mislim da su davno prošla vremena kada smo se bojali engleske reprezentacije, ali neću tako hrabro ovakve riječi izgovarati da ne bi zacopro. Ne treba biti nikad prehrabar. Kako puno veći nogometni stručnjaci od mene kažu, lopta je okrugla, svašta se može dogoditi. Afrojack i Aloe Black na samom vrhu, pa ajmo čut što nam imaju za otpjevati.

na seksi Star Walk in Uetero otvorenog radija. Dobar dan. I ugodan petak svima s druge strane. Ja sam Veno, vaše poslijepodnevno društvo danas i htio bi vam skrenuti pozornost da možete nešto još uvijek osvojiti na Instagramu otvorenog radija, pošto smo sad uletili u dio tjedna kad većina ljudi ima vremena za scrollanje, ja se nadam. Proskrolajte tamo gdje možete osvojiti 100 eura za shopping. Točnije, u Stop Shop tućanima i centrima u cijeloj Hrvatskoj možete dobiti poklon bon u iznosu od 100 eura. Kako do njega? Samo trebate u komentar ispod posta na Instagramu otvoreno koji o tome priča tagirati koju osobu vodite u shopping. I ako već niste za pratiti otvoreni radio i Stop Shop Hrvatska, dobra vijest je da su dva nova Stop Shop centra otvorena i u Kninu i u Sinju, pa i tamo možete svoje shoppingiranje obaviti. A eto, sve ostale informacije su na Instagramu otvorenog. Vjerujem da ćete uhvatiti vremena pa to pročitati i uhvatiti što se treba napraviti. Za lagano shoppingiranje, jedan od najnovijih Harry Styles, American Girls, uživaj.

0: Scripty Superheroes, nama 17.25 je dobar dan.
1: Slušaš poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu za 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
3: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
6: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanji masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
8: Grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Od četvrtka u Lidlu, svježa gurmanska pljeskavica, 3,19 €. Kobasica za pečenje, 26% jeftinija uz Lidl Plus. Svjetlo pivo, 8 puta pola litre, 7,79 €. Domaća rajčica Grappolo, kilogram, 1,69 €. I nektarina, kilogram, 1,79 €. Lidl, isplati se.
0: Nova informacija u prometnom centru Otvorenog na Zagrebačkoj obilaznici. Nažalost, došlo do prometne nesreće između čvora Buzini i mosta Sava. U smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 11 km. Ako ste u toj koloni, jako mi je žao. Kako god vam mogu pomoći, javite i pravite društvo. Tu sam i na WhatsAppu, a za dodatne prometne informacije 0800-3356. Sretan put i nadam se da će se velike gužve što brže razriješiti kako bi mogli u zasluženi vikend. Nadam se da pomaže Calvin Harris. I Blessings u nastavku.

Rusi Dijamanti u eteru Otvorenog radija. Dobrodošli u poslijepodnevni termin. Ja sam Veno i pitao sam vas koji je highlight vikenda pred vama, ako su planovi već zapisani ili barem osmišljeni. A ako planova nema, onda dobro slušajte, jer dobri planovi su pristigli na WhatsApp Otvorenog radija. Lara kaže da se u nedjelju ide u Gardaland. Dobro, to se malo teže isplanira ako se do sad karte nisu kupile i nekakav put isplanirao, ali jako lijepo. Pitao sam je bio koliko puta će ići na ove najopasnije vožnje, nije mi odgovorila. Možda sam i osvijestio da postoji neke jače opasnije vožnje. Pa sam možda i nekakvu zakukuljenu fobiju probudio. Highlight vikenda, kaže Daniel, pozdrav. Gym sa best friendom, steak dinner poslije. Koncert Lenija Krevica u nedjelju, Pula. Pozdrav u Pulu tebi, Daniel. I apsolutna pobjednica je Nina, koja je na godišnjem odmoru 2 tjedna, a ima vas više koji ima kreće godišnji odmor. Svima vama kojima je ovo zadnji radni petak prije godišnjeg odmora želim ugodno odmaranje i nemojte zaboraviti, gdje god idete, povest Otvoreni sa sobom, jer ne vidim razloga zašto mi ne bi dobri dodatak mogli biti u bilo kojoj situaciji, u šumi, na moru, uz rijeku, potok, jezero, kakav god body of water trebate ovog vikenda. Samo ako je to neka slatka voda, repelent za komarce definitivno ponesite. Mene su već krenuli ono pikat, ko da se nisu cijeli život napili krvi. A vjerojatno ovo sezonski nisu. Another 54 Ultra, ovo je Talk to You. Uživaj!

Ako možete odslušati ovu pjesmu, got ya, somebody that I used to know. I ne otpjevat refren s njim, bolji ste od mene, imate veću samokontrolu, priznajem vam.

0: ostanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
1: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni bijeli, €39. Svježi svinjski file, €5.39. Trajno mlijeko bez laktoze, €9. Instant kava Gold, 31% povoljnija uz Lidl Plus. Stropni ventilator s LED svjetiljkom, €49.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
4: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na CCC. C.eu.
5: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 € dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Prometni centar otvorenog za vas ima novu informaciju. Predmet na autocesti A11 između čvora Jakuševac i čvora Veliko Polje na kolniku u smjeru Siska. Promet se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h. To je jedino najnovije i najfriškije što sam uočio, a dodatno vi dojavite Filipu koji u nastavku večeri s vama. 0800 33 56 tu i naravno kao i uvijek svima želimo sretan put. Ljudi, slušamo se opet sutra, a do sutra uživajte u početku vikenda. Bok!

0: Alex Warren i Jelly Roll, ovo je Bloodline, Miles Smith, idući sa Stay If You Wanna Dance.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Fazbet.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan. Dizajnirano za udobnost.
4: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja u Bipa.
5: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
6: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
1: Otvoreni.
7: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u MC. Seti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim MCT centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz MCT i Gorenje.
0: Kako je bilo danas, preslika na vremensku prognozu i za sutra, uz koji stupanj više. Dakle, sunčano i toplo vrijeme od 25 do 29 maksimalci. Ja sam Dario Topić, 18. je dobar dan. Svi stari od 18 godina koji počine najteža kaznena djela u zatvoru će provesti ostatak života. Hrvatska prvi put u zakon uvodi doživotni zatvor.
8: On će biti zapravo alternativa za kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o kazni zatvora od 21 do 40 godina. Kazneni progon ne zastarijeva, odnosno izvršavanje same sankcije doživotnog zatvora ne zastarijeva.
0: Pojasnio je resorni ministar Damir Habijan. Podsjetimo, u zakonske izmjene krenulo se nakon ubojstva maturanta prije mjesec dana. Uvodi se i posebna ustanova za nadzor nakon odsluženja kazne. Ovdje će završiti
9: one osobe kod kojih prevladavaju nasilna obilježja ličnosti.
0: Država to uvodi da bi mogla pratiti opasne zatvorenike i nakon odsluženja kazne, pojasnila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Predsjednik Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu 7 ratnih odlikovanja koje mu je dodijelio predsjednik Franjo Tuđman. Povod je presuda za ratni zločin koja je postala pravomoćna, piše Novi list. Kad je ranije sud srušio presudu, Milanović je Glavašu vratio ordene koje mu je prije oduzeo Josipović. Dobra vijest za zadarska sela i otoke. Od ponedjeljka s radom kreće mobilna ambulanta. Kombi će obilaziti mjesta s ciljem bolje zdravstvene zaštite, pogotovo u sezoni.
10: Jako dobro, Dario Topić, hvala ti puno. Petak, kraj škole, ajmo čaše u zrak, di su?

Mlaki, ovo je Zurb na otvorenom. Puno ljudi jedva je dočekalo ovaj petak, naravno svi koji idu u školu, ali i jako puno roditelja. Jer škola nekad postane obiteljski posao, a ne samo obveza za djecu. Imam jedno pitanje, roditelji, što ste novo naučili ove školske godine? Znam da ste sigurno imali ono sa svojim djetetom rješavanje radne bilježnice i neko pitanje o koje ste gledali, a u udžbeniku na to nema odgovora. A i nauče se iste stvari kao i nekad kad smo išli u školu. Pa me zanima, roditelji, što ste novo naučili od ove školske godine? WhatsApp otvorenog, broj je 091 400 3355, pa nam možete javiti porukom ili glasom nam. Što se to danas uči u školu, a na šta reakcija bude? Molim? Kako? Ovaj temin pala.

0: Ovo je bila Zara Larsson. Biti će u Budimpešti ove godine u sklopu Siget festivala. Karte možeš osvojiti kod nas na Otvorenom radiju nekad idući tjedan, uskoro ovo. Da vam ne kažem da je ovo hrvatska izvođačica, jel bi znali? Ha, Marcela Hey Dede Lavija svira nakon Haven i I Run.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
4: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
6: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
7: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
8: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
9: Praznici počinju uz Baby Center. Za dugo razigrano ljeto čeka vas od 15 do 30% klub popusta na sve igračke, sport i rekreaciju. Za sigurna ljetna putovanja tu je i do 15% popusta na auto sjedalice. Do 16. lipnja u trgovinama i na Baby Center HR.
10: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvore.

0: Believer, Imagine Dragons u 18.36.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Tresomanija. 10 dana, 4 puta dnevno, to je koliko? 40 puta, 40 dresova, 40 prilika za osvojiti nešto najtraženije ovog ljeta, onaj službeni dres hrvatske nogometne reprezentacije. Ne možeš reći da ne stigneš, jer igramo kroz cijeli radni dan od ponedjeljka. Kako do D dresa preko radija? Svi detalji i pravilnik su na otvoreni.hr. Prouči ih za vikend i probaj nam zgrabiti definitivno najbolji navijački rekvizit ove godine. Sretno, David M. sad ovaj Rain Dance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Rada na otvorenom. 15 do 7 je. Javio nam se Marko na WhatsApp otvorenog, naš WhatsApp je inače 091 400 3355. Negdje na moru, kaže, uzeo je dvije kuglice sladoleda, koštale su 5,40, no dao je 5,5 eura i kaže kao u redu je. Prodavačica mu je uzvratila 15,5 eura. Marko, molim te, moraš nam javiti gdje si to kupio sladoled, da svi dođemo tamo i da profitiramo. Uzet ćemo koliko god treba sladoleda. DJ Snake u nastupku i Paradise negdje za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
4: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
5: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
6: Od ove jeseni studiraj psihologiju nove generacije na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz istraživanja, praksu i rad na suvremenoj opremi učiš razumjeti ponašanje, emocije i donošenje odluka u stvarnim situacijama. Više od teorije. Psihologija u praksi. Prijavi se na portalu Postani student. Level. Next level. Sveučilište Algebra Bernays.
7: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
8: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim nadmatracima i Velpur jastucima. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nova zvijezda sportskog terena, Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek. Od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Field Sport. Sport Vision.

0: Miley Cyrus i Midnight Sky. Ove otvoreni. Jako brzo iza 19 sati imam novu Shakiru i Daj Daj! Kao i Disco Line City naše, No Broke Boys svira odmah nakon prognoze.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
1: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brauno asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brauno asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.
4: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
2: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Grandland.
4: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
2: Odigraj potez za pobjedu.
5: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Lijepo i sunčano vrijeme nastavlja se u Hrvatskoj i sutra sa jednako toplim vremenom na Jadranu i malo toplije, čak možda i dosta toplije unutrašnjosti, možda 5 stupnjeva, čak 28 negdje može biti onaj dnevni maksimalac. 19 sati je prošlo, ovo je Večer uz Otvoreni, Filip Tuhej, No Broke Boys ide.
6: Samo

0: Ovaj Voditi Feels Like, ovaj Otvoreni. Prije 10 godina pjesma We Don't Talk Anymore od Charlie Puta nije zvučala onako kako zvuči danas, to ćemo čuti malo kasnije, ali zvučala je nekako ovako. Charlie Put je objavio na svom Instagramu one prve naznake pjesme u nastajanju.
1: We don't talk anymore, you took it all away. We don't talk anymore, you don't know the way. We don't talk anymore.
0: Da, znamo kako danas zvuči. Čućemo u nastavku. Al prvo nešto novo, nogometno jako. Shakira nova i Burna Boy, ovaj Daj Daj na

0: Nathan Donna otvoreno mi 0800 Heaven. Još uvijek vas nisam upoznao sa nečime što se zove nogometaljka. Ajmo to napraviti sljedeće, ali prvi u nastavku Sombr i Andres.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
2: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
4: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
5: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
7: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
8: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
9: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.

0: James Hype, More Than Friends na otvorenom. Dobar dan.
1: Je li je dobar dan? Aj, još uvijek je dobar dan. Nogometajka.
0: Jer van je sunce. Dobro da je tako. Nešto novo od ponedjeljka. Pitanje glasi, tko je osvojio broncu na zadnjem FIFA svjetskom prvenstvu? Sad kao, pa to je jednostavno, to svi znamo. Ako znaš odgovor na takvo i slična pitanja, onda nikako ne smiješ propustiti nogometaljku kroz večer uz Otvoreni, jer točan odgovor na neko takvo pitanje može ti donijeti 100 eura na Aircash kartici. Igramo svaki radni dan od idućeg ponedjeljka, pa skoro i mjesec dana. Tako da ne smiješ propustiti svoju priliku za zgrabit. He, gled, 100 eura, 100 eura je... Svašta danas možeš sa 100 eura. Svi detalji za prouči do ponedjeljka su na otvoreni.hr. Da ne bi bilo nikakvih nedoumica, još ćemo sigurno ponoviti u ponedjeljak koliko god puta treba, kao i pitanje koje će biti dobitno, tamo još neki primjer pitanja kako će biti, pa da se možeš pripremiti preko vikenda, da onda u ponedjeljak mazneš prvih 100 eura na Aircash kartici. Sretno, David Geta i Jennifer

0: Ovo je Teddy Swims i Bad Dreams na Otvorenom. Sretan put svima koji ste u prometu, ako ste možda krenuli put mora, kontinentalci. Pripazite, samo stigla je na prometni telefon ova obavijest.
1: Na vijaduktu prije osvanika autocesta nakon Bosiljeva, znači Zagreb Rijeka, trči pas pored ceste, tako da pozdrav svim vozačima.
0: Hvala ti na informaciji i da, pripazite, znači negdje je pas u blizini Bosiljeva u smjeru Rijeke. Pa mu pomognite ako možete. Ima jedna prometna nesreća, piše na haku, kod Dubrovnika između mjesta Čibača i Soline, vozi se otežano. Nadamo se da će svi biti ok. I na zagrebačkoj obilaznici cijeli dan je malo kaotično između Čorava, Lučko i Buzin. Također se stvara mala gužva zbog ranije prometne nesreće u smjeru istoka, pa pripazite. Ako imate nešto iz prometa, uvijek nam možete dojaviti na 08 103 356 ili na WhatsApp Otvorenog. U nastavku, s žena koja je noćas otvorila svjetsko prvenstvo, no ne u Meksiku, nego ono u... gdje drugdje nego in America. Katy Perry i Ben Dates, Meduza, Tell It To My Heart, prije nje i Ed Sheeran, Sefer, on je prvi za minutu.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinjstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
5: Nova zvijezda sportskog terena, Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek, od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Feel the Sport. Sport Vision.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
8: Ovaj vikend uštedi čak 30% na proizvodima za zubnu njegu. Tvoja Bipa.
9: Miracle je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.

0: Kayla.
1: Make me hotter.
0: E Water.
1: Make me lose my breath. Make me water.
0: Ovo je otvoreni Tajla, je nastupala noćas u Meksiku na otvaranju svjetskog prvenstva. Katy Perry će ovu iduću noć sad nastupa, da budemo kristalno jasni. Malo prije 3 ujutro tad počinje prva tekma u United States of America. Keca i Gabriela, cure su iduće.
2: Slušaš Večer uz otvoreni.
3: I Favbet.
2: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
3: Zalando ljetna sniženja su stigla. Popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr. Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
4: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja Bipa.
5: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
6: Efekt Protect Sensitive Lotion štiti vaše bebe, trudnice i cijelu obitelj od komaraca. Efekt Protect Sensitive.
7: Otvoreni. Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju 2 artikla ulovi 20%, a za kupnju 3 ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
0: Nastavlja se lijepo vrijeme i subota u Hrvatskoj će biti jako sunčana, temperature na Jadranu slične kao danas, a unutrašnjosti malo toplije. Filip tu, Večer uz otvoreni, 8 sati je prošlo. Keca i Gabriela, tako nastavljamo.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno

Told you so, otvoreni, ovo je Martin Garrix. Još uvijek nije kasno za pratiti nas na Instagramu i osvojiti 100 eura za potrošiti u Stop Shop centrima diljem Hrvatske. Kako do 100 eurića? Sve objašnjeno u opisu objave na Instagramu Otvorenog radija. Kao i na otvoreni.hr. Ok, sretno. Kaigo, Khalidi Griffin, Save My Love.

0: Hugely Topic na otvorenom. I adore you. Dobivamo poruke na WhatsApp otvorenog iz Osijeka. Kristina i Bruno sad ne slušaju radio, ali poslali su nam slike Vedrana Cara. Vedran Car trenutno nastupa u Osijeku na plaži Pampas. Pa eto, uživajte svi koji idete tamo. Ako još niste i ako ste na putu, gle, nisam Vedran Car, ja sam Filip Bešlić, ali mogu pustiti banger u nastavku. Bibi Rexa i Faithless, New Religion.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Favbet.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
2: Jutro uz otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rasklađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
7: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
8: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
9: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka.
10: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
11: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
12: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
13: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polymax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polymax.

0: Ciencio i Little Mix Reggaeton Lento.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Naši susjedi večeras igraju svoju četvrtu utakmicu u povijesti na svjetskim smotrama. Bosna i Hercegovina otvara natjecanje protiv Kanade u njihovoj zemlji. Sve starta u 21, jako brzo. 2014. na svjetskom, dva poraza i jedna pobjeda, nakon kojih, nažalost, BiH nije prošla grupnu fazu. No to se sada mijenja. Idemo susjedi. Treba izjednačiti omjer na dva poraza i dvije pobjede večeras, jel? To je logično. Sretno. Pratimo i navijamo BiH. Držimo fige zmajevima. Damjano David je ovo, the first time.

0: otvoreni Walk With Me. Felix Jeni, šao su ovo bili. Ako želite vidjeti zgodnog frajera u ženskom odjevnom predmetu u kojem ja ne znam ni ime, onda morate otići na Instagram Bensona Buna. Ostavit ću to ovdje. Nemam šta drugo za reći. On svira u nastavku.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR. Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
3: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
4: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
5: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
6: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
7: Nova zvijezda sportskog terena, Sport Vision trgovina Porta Nova Osijek. Od 11. do 14. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Field Sport. Sport Vision.
6: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
0: Sorry, I'm here for someone else. Evo, lud čovjek, Benson Boone.

0: u originálu Kate Bush. Ove Running Up That Hill na otvorenom. Malo onako vedrije raspoloženje će donijeti stvar koja svira jako brzo u nastavku. Novi Jonas Blue, Edge of Desire, svirat će malo iza 9.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Favbet. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
6: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Granland.
5: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
6: Odigraj potez za pobjedu.
4: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
7: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
8: Otvoreni.
9: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Lijepo i sunčano nastavlja se i u subotu u cijeloj Hrvatskoj. Temperature na Jadranu slične kao danas, a u unutrašnjosti malo čak i toplije. Negdje će temperature rasti 4 do 5 stupnjeva više nego danas. Znači 28, tu ćemo negdje doći. 21.00 je sad na satu. Filip, to ovaj Večer uz Otvoreni. Home ide.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi. Samo hitovi.

otvoreni svira Overdrive. Bilo je spektakularno ovu srijedu na zagrebačkoj Šalati. Empire of the Sun su razvalili. Za sve koji nismo mogli biti tamo, jedan Walking on a Dream će nam dobro doći za utjehu, jel? Odmah

0: Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile. 21:21 je točno. Pratimo utakmicu Kanada, Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu. Malo manje od 20 minuta i dalje je 0-0. Sretno dalje. Olivia Rodrigo svira uskoro ovo novo od nje Drop Dead, no ne prije Ray, Where Is My Husband je idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ Karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
6: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
8: 365
7: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
9: Uz odabrane Remington uređaje za mušku i žensku njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington i Elipso.
0: Idemo nazad na hitove. Ray je na redu. Where is my...

0: Tears od Sabrine Carpenter na otvorenom. Evo dobre vijesti, naši susjedi Bosna i Hercegovina vode 1-0 Kanadu na svjetskom prvenstvu. Prvo poluvrijeme samo što nije završilo. Pa eto, držimo fige zmajevima da pobjede onda tu tekmu do kraja. Moje ime je Filip Ešlić.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Družimo se ponovno u ponedjeljak kroz večer. Biće svašta za osvojit, zato priključi se uz radio od 18 do tada. Aj bok, ugodan vikend.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr. Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis. Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
4: Ne propustite Summer Black Friday u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 40% popusta na odabrane kolekcije proljeće-ljeto za kupnju iznad 50 eura. Požurite na Summer Black Friday u Modijani.
5: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranom vrtnom i unutarnjem namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: I povoljno. Birate gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i gorenje.
1: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
2: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipsa.
3: Osvježite svoju kupaonicu Kolpasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolpasan, dizajnirano za udobnost.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Do 14. lipnja u Sport Vision trgovinama za kupnju dva artikla ulovi 20%, a za kupnju tri ili više artikla odabranog asortimana ulovi čak 30% popusta. Feel the Sport. Sport Vision.
6: Broj jedan. U Hrvatskoj
7: za hitove
6: otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.
0: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.
1: Otvoreni.

0: 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno.
4: Odaberi svoj put do dobitka uz novi Super Builder, a pobjedu osiguraj uz 2 gola razlike i super prednost. Zabava se nastavlja s ekskluzivnim super igrama uz Super Sport i Super Casino.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Beyoncé, Taylor Swift, Hozier. Otvoreni, samo hitovi.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 € za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Uđi na teren zabave. Dok Hrvatska igra, ti igraj ekskluzivne hrvatske super igre, nadahnute tradicijom i bogatom poviješću. Hrvatske super igre, samo u Super Casino.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.